kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Hej, čer jaz enkrat ben šel.

še noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Da sem.
2: Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Članice Evropske unije se bodo ta teden pogajale o proračunu za obdobje 2028 do 2034. Prvotni predlog 1826 milijard evrov je Irska, ki predseduje uniji, zmanjšala na 159 milijard. Vendar države, ki v proračunu plačujejo več, kot iz njega prejmejo, zahtevajo več 100 milijardne reze. Med njimi so Nemčija, Avstrija in Švedska. Spori so tudi o tem, kako bo rezan, saj večina članic želi ohraniti vsaj celoten znesek za kmetijstvo. A časa ni veliko, saj bi dogovor o proračunu morali doseči do konca leta. Poljske oblasti pa preiskujejo domnevni poskus atentata na premijeja Donalda Tuska. Tarča naj bi bil tudi obrambni minister, zato so varnostne agencije v visoki pripravljenosti. Več pa ne razkrivajo. Tusk je sicer predtem opozoril na širjenje kulta nasilja po spletu, potem ko so se v minulem tednu zgodili trije napadi z nožem v šolah, enega pa so preprečili. Ena oseba je v njih umrla. Mediji poročajo, da naj bi bili napadi povezani s spletnim izzivom. Izšla je zadnja raziskava povezana med cepljenjem otrok in avtizmom. Raziskava objavljena v ameriški pediatrični reviji za nalezljive bolezni je zajela 2 milijona in pol otrok v ZDA, kjer ima avtistično motnjo dobre 3,2 odstotka otrok. Iskali so povezavo avtizma s cepljenjem proti ošpicam, mumpsu in rdečkama je niso našli. Strah, da obstaja, sicer izvira predvsem iz ovržene britanske raziskave iz leta 98 z 12 otroki.
6: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severa ponehale, jasnilo se bo, temperature bodo do 16 na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo sončno, sprva bo po nižinah megla ali nizka oblačnost.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Dobro jutro in lepo zdrav na ceste, 5 minut čez 6 je ura, mi pa smo prvi z vami tudi na cestah. Jutrni zastoj lahko že pričakujete na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če karkoli opazite še takega prometnega, pa previdno, srečno in varno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
7: Dobro jutro, ja, do 10. ure se bomo družili za dobro glasbo, dobro voljo, dober začetek novega tedna bom poskrbela. 12. oktober je danes, en lep vikend je pred nami, zanimiv vikend, en kup enega dogajanja. Skratka, verjamem, da boste kakšno rekli v službi, ko boste tja se pripeljali, prišli, kakorkoli, tudi o tem. Mi bomo tudi kakšno rekli o tem, kakšen teden nas čaka, vsaj kaj pravi ne bo. Zvezde, bomo se obračali tudi tja gor, ampak po vrsti, ne, tako kot so hiše v Trsti. Najprej še ena kava, naj se teden začne tako, kot je treba in k temu pripomore tudi kava in pa odlična glasba. Nika Zorjan, Nasmeh življenja, v ozadju pa že Michael Sambello in Maniac, tako da uživajte v teh dobrih ritmih.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

Nika Zorjan, smeh življenja v Gorenjskem jutru, 13 minut čez 6 je, Urška Benedik se družim z vami, dobro jutro Gorenjska, Gorenci in Gorenke, 12. oktober je danes, ponedeljek je, nov teden je pred nami in upam, da bo kar se da uspešen. No, v soboto, 10. oktobra, pa smo obeležili svetovni dan duševnega zdravja in ja, en podatek je, ob katerem se kar malo ustavimo in si lahko zamislimo. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije z različnimi težavami oziroma stani na področju duševnega zdravja živi več kot milijarda ljudi po svetu. Najpogostejši težavi pa sta tesnoba in depresija. No in letošnja rdeča nit je bila zelo, zelo preprosta. Prisluhniti ljudem, ki so stisko tudi sami doživeli. Pa ne samo na svetovni dan svetovnega dneva duševnega zdravja, ampak seveda vsak dan. Pri nas pod geslom to poteka deli izkušnjo, prisluhni zgodbi, naredimo spremembo. Jutri bo v mestni knjižnici Kran potekal pogovor o osamljenosti v digitalni dobi. Ne? In zanimivo vprašanje za današnji čas je, kako smo lahko ves čas povezani, pa se vseeno počutimo, če dalje bolj in vse več sami.

0: Stara Hrvaška, Bijelo dugme, Oliver je eden izmed najbolj poslušanih. Na splošen imam rada to musko, to morje in je vse, kar je s to musko mi povezan z Dalmacijo in zato mi je to všeč.
1: Dolazim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Eurythmics, here comes the rain again. Slabe 4 minute še manjkajo do 6:30 v Gorenjskem jutru, pa vam družbo delam Urška. V nadaljevanju preverimo, kakšno je stanje na cestah, tudi kakšen teden nas čaka, če pogledamo v nebo, v oblake in pa tudi malce više nad oblake, postrežem pa vam tudi s tem. Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cose della Vita, takoj ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, ostanite.
1: Gorenjsko popovdne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Rese, resice, vrtne trajnice, mačehe in krizanteme, velika izbira jesenskih lepotic, rož seveda. In to kar vse dni v tednu, seveda pa tudi sobotni popusti, vse to in še več dobite v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah.
2: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
3: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
2: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
3: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
4: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
9: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
13: Spletna trgovina z vijaki.
14: Kam.doo.
15: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
16: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kranj.
17: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
18: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Vodstvo mestne občine Kranj se je sestalo s predstavniki redarstva, policije in šol v zvezi z varnostno problematiko v naselju Planina, kjer se že dlje časa soočajo z naraščanjem vandalizma, kaljenjem javnega reda in miru, nedovoljene uporabe pirotehnike ter divjanjem z električnimi skiroji in skuteri. Težave se pojavljajo vse od božično-novoletnih praznikov. Župan Matjaž Rakovec je ob tem spomnil, da so se takoj po praznikih sestali vsi pristojni in okrepili nadzor. Občina pa je izvedla tudi več ukrepov, med drugim je namestila fizične ovire in dodatno razsvetljavo. Razmere so se takrat začasno nekoliko umirile, pred kratkim pa so se težave znova začele pojavljati v večjem obsegu. Kot je pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi na policijski upravi Kranj Roland Brajič, od konca avgusta prejemajo več klicev občanov in tudi sami zaznavajo več moteče in nedovoljene uporabe pirotehničnih izdelkov. Problematični so tudi cestnoprometni prekrški z električnimi skiroji in skuteri. Večinoma gre za mlajše kršitelje. V zvezi s petkovim dogajanjem, ko je pokanje petard in vožnjo skuteri spremljalo tudi kurjenje ognja na igrišču, pa identifikacija oseb še poteka. Zato policija znova poziva morebitne očividce k opisu oseb in prevoznih sredstev, ki jih uporabljajo. Na sestanku so se pristojni dogovorili, da bodo v popoldanskih in večernih urah poostrili nadzor varnostnikov, redarske službe in policistov. Občina bo poskrbela za dežurstvo varnostnika na terenu, ki bo v primeru zbiranja večje skupine poklical policijo. Glede dolgoročnih ukrepov pa bodo, če bo potrebno, tudi na izredni seji mestnega sveta spremenili odlok, da se ulici Nikole Tesle in Gorenjskega odreda spremeni v peš coni. Tako bi dali policiji več možnosti za kaznovanje kršiteljev. Poleg tega pa bodo na širšem območju namestili kamere.
19: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severa ponehale, jasnilo se bo, temperature bodo do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo sončno, sprva bo po nižinah megla ali nizka oblačnost.
20: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
2: Sveže, hitro, prometno.
14: In lep pozdrav tudi na naše ceste. Previdno in potrpežljivo, kamorkoli se odpravljate, semafori pa ne delujejo v Ljubljani na Trzinski obvoznici. V križišču z Dunajsko cesto, tam upoštevajte seveda ostalo prometno signalizacijo. Jutrani zastoji še na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
2: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
14: Same odlične Enya, Only Time, še prej pa Eros Ramazzotti, Tina Turner in Cose della Vita. Uživajte.
2: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Enja in Only Time, še slabih 20 pa manjka do sedme. Dobro jutro, Urška Benedik se družim z vami. Ponedeljek je 12. oktober in želim vam, da imate eno prijetno jutro in da je pred vami en lep, lep teden, ki pa naj bo barvan seveda tudi z dobro glasbo. Če pa ste doma na območju Koprivnika, pa ena pomembna informacija glede vode. Od danes pa do srede bo med 8. zjutraj in 3. popovdne potekalo čiščenje javnega vodovodnega omrežja, no in v tem času je lahko dobava vode občasno motena, voda pa bo zaradi dezinfekcije tudi klorirana. Upravljavci priporočajo, da ob tej priložnosti očistite še domačo napeljavo, z vseh pip odstranite mrežice oziroma perlatorje, odprite pipe in pustite vodo teči nekaj minut. Mrežice pa lahko med tem očistite v kisu ali sredstvo proti vodnemu kamnu. Dela na vodovodnem sistemu Koprivnik, torej do srede 14. oktobra. Dobro jutro Gorenjska, dobro jutro Gorenjci in Gorenjke. Nadaljujemo pa z odlično glasbo, ki poskrbi za dobro voljo. Dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: 74-75, še dobrih 10 jih manjka do 7. Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, seveda, kar nekaj dogajanja na naših cestah, tako da kamorkoli se odpravljate, previdno in potrpežljivo. Na gorenjski avtocesti pa je zaprt prehitevalni pas med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani zaradi prometne nesreče in oviran promet pred priključkom Kranj tudi proti Ljubljani. Previdno, potrpežljivo, pred oviro pričakujte tudi zastoj in v zastoju ne pozabite na reševalni pas. Zastoj še na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa tudi na dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja karkoli opazite, še 10 minut manjka do 7, če morate biti ob 7 na cilju, še pred 7 pa tudi odlična glasba in ena, da nas malce pomiri, Severina in Dalmatinka. Dobro jutro.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
4: Moja gre povsod z mano.
5: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
4: Čakaj, govoriva o torbicah?
5: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
6: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banovič, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti.
5: Skriva noter.
4: Čakaj, govoriva o torbicah?
5: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
6: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banovič, bo govorila

0: boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
4: Izberi avto in odpeli.
5: GB-Leasing vse uredi takoj.
4: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
5: 24 mesecev miru, to je to.
6: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
7: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrijte ga u autocentru Jereb Kran, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Volivci so podprli pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in omejitev volilne pravice tujcev. Po neuradnih izidih je prvi predlog dobil 60,67% podpore, drugi 55,37%. Pri socialni pomoči gre za delovno sposobne prejemnike brez objektivnih ovir za delo, pri volilni pravici pa za državljane držav zunaj Evropske unije na lokalnih volitvah. O nadaljnih ukrepih premije Janez Janša.
4: Pač voljo ljudi spoštovala, ker jo treba uzakoniti, jo bo pač uzakonila.
3: Oba referenduma sta bila posvetovalna, zato njuna izida nista pravno zavezujoča. Teja Košir pa zapušča demokrate in se v parlament vrača kot nepovezana poslanka. Po odstopu z mesta državne sekretarke na ministrstvu za zdravje bo mandat nadaljevala zunaj poslanske skupine. Napoveduje, da bo spoštovala koalicijske zaveze, dobre predloge pa podpirala po svoji vesti. Andrew Garfield pa je po Spider-Manu postal še filmski Sam Altman. V Londonu je premiero doživel film Artificial, ki spremlja nastanek podjetja ChatGPT ter Altmanovo odstavitev in vrnitev leta 2023. Garfield se je pri pripravi na vlogo z njim ni srečal. Film je igrana interpretacija, ne pa dokumentarec.
0: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Jacques Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Jacques Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severa ponehale, jasnilo se bo, temperature bodo do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo sončno, sprva bo po nižinah megla ali nizka oblačnost.
5: 55.
6: Kaj 55?
5: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
6: In 25 na ostale pohištvo za dom.
5: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Sveže, hitro, prometno.
7: In lep pozdrav tudi na ceste. Sporočate, da so posledice prometne nesreče na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Vodice odstranili, ampak zastoj ostaja do priključka Brnik, torej v smeri Ljubljane zastoj. Tisti jutranji in zdaj še zaradi te prometne nesreče so pa njene posledice odstranili. Tam previdno, da ne pride do naleta. Jutranji zastoj še na dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa na štajerski avtocesti od Krtine in tudi na primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
7: In vam tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, srečno, varno in previdno ter potrpežljivo, če ste na poti. 10. oktobra smo praznovali Svetovni dan duševnega zdravja in tudi o tem v nadaljevanju. Kar pa se tiče dobrega počutja in dobre volje, pa seveda lahko veliko naredi tudi dobra glasba. In točno tako začenjamo tole uro. A bar song, še prej pa Barry Manilow in Mandy. Dobro jutro, Gorenjska.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Shabuzi, a bar song, 10 minut čez 7 je ura, dobro jutro, Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo, 12. oktober je danes, ponedeljek, no soboto pa smo obeležili Svetovni dan duševnega zdravja in ob tem eno vprašanje, na katerega včasih sploh ni tako enostavno odgovoriti, kako pravzaprav opazimo, da nekdo ob nas ni v redu. Navzven je lahko vse videti povsem običajno, človek hodi v službo, se pogovarja, se celo smeji, pa se v ozadju morda že dlje časa spopada s stisko. Strokovnjaki zato opozarjajo predvsem na spremembe, ki ustrajajo in začnejo vplivati na vsakdanje življenje, odnose in seveda tudi delo. Kateri pa so torej tisti znaki, pri katerih bi morali postati pozorni in morda tudi kako odreagirati, če to opazimo. O tem pa Matej Vinko, specialist javnega zdravja in predstojnik Centra za duševno zdravje na NIJZ.
1: Včasih se zgodi, da ljudje tudi povedo, da so v stiski. In takrat je prav, da se odzovemo, da ponudimo prostor in čas, da poslušamo človeka. Zdaj veliko pogosteje, zagotovo pa opazimo neke spremembe v vedenju. Opazimo, da je oseba morda upustila neke prostočasne aktivnosti, s katerimi se je ukvarjala, da zavrača druženje, sploh če je predtem morda bila bolj družabna oseba. Lahko opazimo, da se oseba manj navdušuje nad stvarmi, ki so jo sicer veselile, ne vem, kuhanje, sprehodi v naravi, karkoli podobnega. Na splošno bi rekel, da so to neki taki krovni znaki, ki so lahko prisotni pri vseh populacijskih skupinah, ne? Potem pa so seveda še neke specifike pri otrocih in mladostnikih, lahko pazimo upad v učni uspešnosti. Pri vseh je lahko zaznati težave z spanjem, ne? Ampak to so morda stvari, ki jih lažje opazijo, ljudje, ki so zelo blizu osebi, ki gre skozi neko stisko. Nekatere stvari so pa seveda vidne tudi recimo sodelavcem, ne? Nekomu, s katerim morda ne delimo gospodinjstvo.
0: Ja, in morda tisto najpomembnejše, ne? Ni treba, da imamo vedno pravi nasvet. Že iskreno vprašanje, kako si in da to res mislimo in pa seveda tudi pripravljenost poslušati sta lahko dober prvi korak. Ja, dobro jutro, Gorenjska. Upam, da se dobro počutite, za to, da se boste pa v nadaljevanju še boljše, pa bom poskrbela tudi z odlično glasbo. Dobro jutro.

Sharon, I found someone. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, 20 minut čez sedmo je ura, Urška Benedik vam delam družbo. Ja, in če pogledamo skozi okno, ne, če smo že v pisarni, se počasi dela dan, ki pa je zaenkrat še bolj oblačen in deževen, tudi po naši prelepi Gorenjski. Oblačno in deževno imamo v Bohinjski Beli in tudi na Jesenicah, 7 stopinj kaže termometer, v Radovljici stopinjo višje, tudi pri oblačnem in deževnem vremenu, v Kranju pa 10 stopinj oblačno in deževno, tako kot nekako na splošno v tem trenutku po prelepi Gorenjski. Bo pa dež od severa do poldne postopno ponehal, čez dan se bo razjasnilo, najvišje dnevne temperature pa v naših koncih od 12 do 16 stopinj. Skratka, en lep ponedeljek je pred nami, upam, da ste ga oziroma da ga boste dobro izkoristili in da ste ga seveda dobro začeli. Mi nadaljujemo z odlično glasbo, ena, ki lepo opiše trenutno vzdušje in nam da dobro voljo, ker lahko zraven zaplešemo in zapojemo Kingston in Ko bo padal dež. Dobro jutro, Gorenjska.

0: Bruno Mars, The Lazy Song, še slabe 3 minute manjkajo do pol osmih. Ja, če ste zdaj le malce bolj leno razpoloženi, nič hudega, ampak tale, ki sledi, vam bo zagotovo dala tudi malce energije. Roxette The Look, najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Kar glas zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
8: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
7: Spoznajte razliko na goba.eu.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
10: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
13: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
12: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
14: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
15: No kaj?
14: Čistilna naprava.
15: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
16: Vodateh.si.
17: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
18: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
17: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
19: Mestna občina Kranj in prevoznik Arriva sta v promet vključila še 3 nove električne avtobuse. V kranjskem mestnem prometu je tako zdaj 11 električnih avtobusov, nov pa je tudi električni minibus, ki bo služil kot tramvaj za brezplačne prevoze v središču mesta. Več podrobnosti o tem in tem, kaj še sledi, pa ima župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
20: 8 jih že imamo, teh večjih, danes smo dobili 3 manjše kitajskega proizvajalca Yutong, torej skupaj 11, potem imamo še 2 električna kombija in pa zopet dajemo v promet tudi kramvaj, električni kramvaj, torej skupaj imamo 14 električnih vozil v javnem prometu, pričakujemo, torej imamo še, vsega skupaj je 20 vozil, torej še 6 jih bo potrebno zamenjati, predvsem dizlaše, torej še 6 avtobusov. Računam, da prihodnje leto nabavimo še 3 ta manjša avtobusa, ki so primerna za bolj oddaljene kraje za ozke ulice in potem pa seveda glavni projekt pa je začetek gradnje največjega polnilnega parka za električne avtobuse, električne tovornjake, električne vozile, prav tukaj na tem mestu, kjer je Arriva. Skupaj z Elesom Gorenjskimi elektrarnami bomo verjetno že leto začeli z gradnjo največjega polnilnega parka v Sloveniji.
19: Posamezen avtobus, ki sprejme 50 potnikov, od tega jih 20 lahko sedi, stane 528 tisočakov. Trije avtobusi torej 1,58 milijona evrov. Mestna občina Kranj je 80% vrednosti avtobusov prijela od Eko sklada. Ob tem na občini nadaljujejo tudi tradicijo, da nove električne avtobuse krasijo podobe znamenitih Kranjčanov. Novi avtobusi bodo tako nosili podobe radijske napovedovalke in mentorice Ajde Kalan, pionirke slovenskega ženskega alpskega smučanja Slave Zupančič ter kolesarske legende Franca Hvastija.
16: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severa ponehale, jasnilo se bo, temperature bodo do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo sončno, sprva bo po nižinah meglali nizka oblačnost.
21: Tehnični pregledi in registracija vozila Regija Center. Homologacija Regija Center. Zavarovanja Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
22: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
23: Sveže, hitro, prometno.
0: Previdno in potrpežljivo, prometna nesreča močno ovira promet na cesti Lukovica Domžale v križišču za Moravče. Tam pričakujte zastoje v vse smeri. Jutreni zastoji pa še na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca in na Štajerski avtocesti od Krtine, pa tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Kranja, vse proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno.
24: Aja, vse več tvojih najljubših hitov.
0: Backstreet Boys, Quit Playing Games, pa tudi Roxette in The Look. Dobro jutro in uživajte.
24: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Zdravko Čolič, ti si mi v krvi, ko še 12 minut manjka do 8. Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro, dober dan. Urška sem v vaši družbi. No, planina pa je v zadnjih dneh večkrat v središču pozornosti, predvsem zaradi varnostnih dogodkov. Pred dobrim tednom so prebivalci opozarjali na pokanje petard, nevarno vožnjo skuterji in kurjenje ognja na igrišču. Nekaj dni pozdaje so policisti pri 55-letnem moškemu, ki je z balkonja streljal s pištolo za pirotehnične izdelke, zasegli še okoli 300 različnih nabojev. No, občina je na to napovedala okrepljen nadzor več policijskih in redarskih patrulj, prisotnost varnostnikov in pa tudi video nadzor. Zdaj pa je še nov dogodek. V petek zvečer sta dva zamaskirana moška oropala trgovino na planini. Oba sta imela v rokah pištoli, od zaposlenih pa zahtevala denar in na to pobegnila. Še dobro, ne, poškodovan ni bil nihče, storilcev pa policija še ni izsledila. Tako da, če ste v petek okoli 4 do 9 zvečer na planini opazili kaj nenavadnega, policija še vedno prosi za informacije na številki 113 ali pa na anonimnem telefonu 080-12-00. Hey yo, big wave. Tell the mic on.

Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo.

0: Karglas zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet

0: 90% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studiju vas čaka napredna analiza kože, nega pomiri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
3: Loka Term te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Loka Term. Vidimo se v Komendi. lokaterm.com.
4: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. bioterme.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Voljivci so po neuradnih izidih zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. O ukinitvi RTV prispevka pa trenutno odloča manj kot 2000 glasov razlike. Po neuradnih izidih je zanj glasovalo 50,09% voljivcev proti 49,91%. Danes bodo prišteli še glasovnice po pošti iz Slovenije, prihodnji ponedeljek še glasove iz tujine. Ker je bil referendum posvetovalen, prispevek s tem glasovanjem še ni ukinjen. Predsednik SD-ja Matjaž Han koalicijo poziva k premisleku o novih posvetovalnih referendumih.
3: Tako da bojo mogli razmisliti čez 2-3 mesece, ali bo šli v vse te posvetovalne referendume, ki so se jih namenili, ker ne daje rezultatov tist, kar so oni želeli.
2: Izidi posvetovalnih referendumov sicer sami po sebi ne spreminjajo zakonodaje. Včerajšnje referendumsko glasovanje se ni sicer povsod končalo ob 7. zvečer. Na volišču osnovni šoli Roje v Domžalah je umrl volivec, zaradi prekinitve so glasovanje podaljšali. Na ljubljanskem volišču Omnija pa so delo podaljšali zaradi gneče, da so lahko glas dali vsi, ki so do 7. prišli na območje volišča. Instagramov je uporabnikom očitno preveč ustrajno izbiral glasbo. Za najrazličnejše objave jim je ponujal isto skladbo HR skupine Creed. Podjetje priznava napako v priporočilih, ki jo inženirji odpravljajo. Ni šlo za nenaden obrat v glasbenem okusu uporabnikov, ampak za algoritem, ki je obtičal pri enem hitu.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severa ponehale, jasnilo se bo. Temperature bodo do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo sončno, sprva bo po nižinah megla ali nizka oblačnost.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Previdno in potrpežljivo, 3 minute čez 8, upam, da ste varno na cilju, drugače pa, če se odpravljate od doma, prometna nesreča močno ovira promet na cesti Lukovica Domžale, v križišču za Moravče, tam pričakujte zastoje vse smeri. Jutrni zastoji še na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca, na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na Gorenjski avtocesti od Povodja proti Ljubljani. Zaradi del pa je na Gorenjski avtocesti v smeri Kranja zaprt voz Šentvid Celovške ceste. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
6: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
7: In obljubljam samo dobro glasbo. 12. oktober je danes, ponedeljek je, 3 minute čez 8 so in v nadaljevanju preverimo, kaj pravijo zvezde, kakšen teden nas čaka. Jaz vam lahko že zdaj le zagotovim, da če boste ostali na naših frekvencah, vas tudi v tem tednu zagotovo čaka odlična glasba. Dobro jutro.

Mariah Carey, Without You, ja, to je tista Tulibu Dibu, Without You, 14 minut čez 8, dobro jutro, v gorenskem jutru, Urška, vam delam družbo. Ja, ponedeljek je, 12. oktober, nov teden pred nami, ne, in nekako lahko rečemo tudi nov začetek, ne, in zdaj, kakšen teden je pred nami, kaj pravijo zvezde. Posebej zanimiv teden se ba je, kar se tiče zvest, nisem se zmislila, obeta trem znamenjem, dvojčkom, tehnicam in strelcem. Zdaj, dvojčki, ne, vaše največje orožje bo komunikacija. Dober pogovor lahko ta teden odpre vrata, tako v službi, kot tudi v odnosih doma v zasebnem življenju. Tehnice, ne, pri vas je čas za odločitve in nove začetke. Če že nekaj časa odlašate z nekim pomembnim korakom, je to lahko pravi teden zanj. No, strelci pa v ospredju je nekaj novega, novo znanje, nova ideja ali celo sprememba na poslovnem področju. Skratka, ja, dober teden se obeta sploh za dvojčke, tehnice in strelce, za vse ostale pa brez skrbi, zvezde gor ali pa dol, ponedeljek bomo najprej morali preživeti vsi, ne glede na to, kaj smo po horoskopu. In ob dobri glasbi je vse skupaj lažje. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: TV Wynwood, Valerie v gorenskem jutru, kjer jih še pet manjka do pol devetih. Urška, vam delam družbo, upam, da preživljate prijetno ponedeljkovo jutro ali pa že dopoldne, če ste bili danes že zgodaj po konci, da ste že na delovnem mestu in seveda pripravljeni na nov delovni teden. Jaz vam tudi v nadaljevanju obljubljam samo dobro glasbo, tale zagotovo pride. Atomic Kitten, Eternal Flame z nami v nadaljevanju. Zdaj pa je čas, da preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice. Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Hiro sem najdu.
9: Kaj si najdu?
8: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
9: Kje si zdaj to najdu?
8: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
10: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
11: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
12: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
13: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kran. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kran.
12: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
14: Čeprav je glavnina poletne planinske sezone za nami, pa jesen ostaja eden najbolj priljubljenih obdobij za obisk gora. Lepo vreme in prijetnejše temperature v gore privabijo številne pohodnike, hkrati pa lahko prav jesenske razmere hitro postanejo zahtevne. Gorski reševalci vsem, ki se odpravljajo v gore, priporočajo, da se ustrezno pripravijo, ocenijo svojo psihofizično pripravljenost in izkušnje ter na podlagi tega izberejo ustrezno turo. Po navedbah Komisije za medicino Gorske reševalne zveze za Slovenije je zelo pomembno, da se na turo še posebej dobro pripravijo obiskovalci gora, ki imajo kronične bolezni ali dejavnike tveganja za nastanek bolezni srca. Gorski reševalci so letos do konca septembra že 8-krat posredovali pri srčnem zastoju v gorah ali na težko dostopnih terenih. K večji varnosti obiskovalcev planinskih koč lahko prispevajo tudi defibrilatori. V okviru sodelovanja s planinskim društvom Ljubljana Matica je zavarovalnica Triglav letos omogočila namestitev novih defibrilatorjev v domu na Komni, koči pri Triglavskih jezerih in koči pri Savici. Maša Čeplak, vodja oddelka upravljanja družbene odgovornosti in dogodkov v zavarovalnici Triglav.
15: V zavarovalnici Triglav v sodelovanju s partnerji že vrsto let podpiramo preventivne aktivnosti za varen obisk gora in sicer od urejanja planinskih poti v sklopu akcije Naj planinska pot pa vse do ozaveščanja planincev. Pomemben del naših prizadevanj je seveda tudi varnost v planinskih kočah, zato podpiramo ukrepe, ki zmanjšujejo tveganja in izboljšujejo pripravljenost na morebitne izredne dogodke. V zadnjih letih smo omogočili meritve električnih napeljav v planinskih kočah, zdaj pa z novimi defibrilatorji prispevamo k hitrejšemu ukrepanju ob zdravstvenih zapletih v gorah.
14: Zavarovalnica je Društvo Gorske reševalne službe Ljubljana letos omogočila tudi nakup 2 električnih koles, ki bosta gorskim reševalcem pomagali pri še hitrejšem in učinkovitejšem prihodu do ponesrečencev v gorah. V zadnjih letih je tako gorskim reševalcem skupno omogočila nakup že 7 električnih koles.
2: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severa ponehale, jasnilo se bo. Temperature bodo do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo sončno, sprva bo po nižinah megla ali nizka oblačnost.
0: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
6: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
16: Sveže, hitro, prometno.
17: Dve minuti čez pol deveto, zastoji še na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na Gorenjski avtocesti od Povodja proti Ljubljani. Zaradi del pa je na Gorenjski avtocesti v smeri Kranja zaprt uvoz Šentvid Celovške ceste. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
16: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
17: Aba, Knowing Me, Knowing You, Eros Ramazzotti, Parla con me, še prej pa Atomic Kitten in Eternal Flame. Dobro jutro.
16: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Aber knowing me, knowing you, še 15 jih manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. 12. oktober je danes, ponedeljek je, no, v soboto pa smo obeležili svetovni dan duševnega zdravja in ob tem se postavlja vprašanje, na katerega včasih sploh ni tako enostavno odgovoriti. Kako pravzaprav pazimo, da nekdo od nas ni v redu? Na vzven vse izgleda tako, kot je prav, kot običajno. Človek hodi v službo, se pogovarja, se celo smeji, pa se v ozadju morda že dlje časa spopada s stisko. Strokovnjaki zato opozarjajo predvsem na spremembe, ki ustrajajo in začnejo vplivati na vsakdanje življenje, odnose ali pa delo. Kateri so torej tisti znaki, pri katerih bi morali postati pozorni? No, o tem pa Matej Vinko, specialist javnega zdravja in predstojnik Centra za duševno zdravje na NIJZ.
1: Včasih se zgodi, da ljudje tudi povedo, da so v stiski. In takrat je prav, da se odzovemo, da ponudimo prostor in čas, da poslušamo človeka. Zdaj veliko pogosteje, zagotovo pa opazimo neke spremembe v vedenju. Opazimo, da je oseba morda upustila neke prostočasne aktivnosti, s katerimi se je ukvarjala, da zavrača druženje, sploh če je predtem morda bila bolj družabna oseba. Lahko opazimo, da se oseba manj navdušuje nad stvarmi, ki so jo sicer veselile, ne vem, kuhanje, sprehodi v naravi, karkoli podobnega. Nasplošno bi rekel, da so to neki taki krovni znaki, ki so lahko prisotni pri vseh populacijskih skupinah, ne? Potem pa so seveda še neke specifike pri otrocih in mladostnikih, lahko pazimo upad v učni uspešnosti. Pri vseh je lahko zaznati težave z spanjem, ne? Ampak to so morda stvari, ki jih lažje opazijo ljudje, ki so zelo blizu osebi, ki gre skozi neko stisko. Nekatere stvari so pa seveda vidno tudi recimo sodelavcem, ne, nekomu, s katerim morda ne bi bilo gospodinstvo.
0: Ja, in morda tisto najpomembnejše, ni treba, da imamo vedno pravi nasvet, že iskreno vprašanje, kako si, in pripravljenost poslušati sta lahko dober prvi korak.

0: zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
4: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Volivci so po neuradnih izidih zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Proti je glasovalo dobrih 51% volivcev. Dosežen je tudi zavrnitveni kvorum. Zakon je zavrnilo več kot 468 tisoč ljudi, potrebnih je bilo približno 340 tisoč. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob.
4: In danes so ljudje pokazali, da želijo živeti še naprej v svobodni in demokratični državi.
3: Glasovanja se je odrežilo dobrih 54% pravičencev. V primeru dveh posvetovalnih referendumov je večina glasovala za, glede RTV prispevka pa je trenutno več glasov proti. Trumpovi napovedi energetskega premirja pa so po napovedih Kijeva že sledili novi ruski napadi. Volodimir Zelenski poročal o zadetih energetskih objektih v Kijevu in Harkovski regiji. Ukrajina prekinitev napadov podpira, še čaka na podrobnosti ameriškega predloga. Moskva dogovora za zdaj ni potrdila. Legendarni spaček pa se vrača tokrat na elektriko. Citroen je predstavil koncept novega 2CV mestnega avtomobila z oblikovanimi potezami slavnega predhodnika. Za zdaj še ni pripravljen za prodajo, v salonih ga načrtujejo leta 2028. Prepoznavna oblika ostaja, bencinski motor pa se umika električnemu.
5: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na najboljša izbira na najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severa ponehale, jasnilo se bo. Temperature bodo do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo sončno, sprva bo po nižinah megla ali nizka oblačnost.
6: 55.
7: Kaj 55?
6: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
7: In 25 na ostale pohištvo za dom.
6: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami tudi na cestah, zaradi delja na gorenjski avtocesti v smeri Kranja, zaprt v most Šentvid, Celovške ceste. Nič 80, 22, 55, če opazite še kaj, srečno.
6: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
8: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, takole se je gorenjsko jutro počasi prevesilo ali pa se preveša v dopoldne. In tudi v tej uri bom poskrbela za dobro glasbo, kot sem rekla, za dobro voljo in za to, da seveda tale kava sodelavci mine tako hitro, kot si želite in se lahko spravite k ponedeljkovim nalogam. Ostanite v moji družbi še naprej, še pred pol deseto tudi o tem, ki v Sloveniji je že baje nekaj snega. Najprej pa same odlične Ace of Base, The Sign, Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight in potem tudi Rock and Band in Ratio imam. Pa povem, kje je že nekaj snega. Dobro jutro, dobro dan.

Rock and Band, Radio Imam, 13 minut čez 9. Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo, Gorenjsko jutro se preveša v Gorenjsko dopoldne. 12. oktober je danes, no, in za vse, ki imate radi sneg, zdaj, če se bo tako nadaljevalo, ne, bomo potem imeli kar dobro smučarsko sezono, kajti na Krvavcu je zapadel prvi sneg. Ja, že rahlo pobere v naše smučišče, so zapisali, dodali so še, da že odštevajo do prvih zavojev. Kaj pa vi, se že veselite snega, bolj nizkih temperatur in pa seveda zime, ki je pred nami. Jaz priznam, da po tako vročem poletju se tega prav veselim. Dobro jutro, dobro dan.

Joana, še slabi dve minuti manjkata do pol desetih, Urška, sem v vaši družbi. Dobro jutro oziroma dober dan. Tudi po pol deseti nadaljujemo z odlično glasbo. S temle vam postrežem.

0: Željko Bebek in Laku noč svirači, pridejo pa tudi oni. Smokey in Lay Back in the Arms of Someone. Zdaj pa je čas, da preverimo, kaj je novega na Gorenjskem.
1: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, ča-ching! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
8: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
7: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
8: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
7: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
9: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kran. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kran.
7: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
10: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, v kateri se bomo odpravili do Jesenic. V vaši družbi pa sem tudi tokrat Mojca Prosenc. Na Jesenicah še vedno poteka nadgradnja železniškega vozlišča. Za samo občino pa je najbolj pomembna sanacija mostu na Plavžu, pojasnjuje župan Peter Bohinec.
11: Tako je, to je predvsem občinski most v zelo slabem stanju, zato sem vesel, da smo tudi to sanacijo, se pravi to investicijo, uspeli zagotoviti, da se bo izvajala v času železniške zapore. Dobili smo izvajalca in na sklopu same nadgradnje se sedaj sanirajo, bom rekel, stebri, temelje in pa venec na cestišču, ki je v zelo slabem stanju. Občanim čanke ta del pri fakulteti Angele Boškin poznamo, tako da evo, z vsemi, kar smo napovedali, obljubili, sedaj tudi odpiramo novo gradbišče, novo investicijo in tukaj res še enkrat zahvala vsem občanom in občankam, da so res, bom rekel, strpni, kajti veliko stvari se dogaja na Jesenicah. Jesenice imamo v res nekem investicijskem ciklu, veliko stvari, kar tiče, lahko tudi spomnimo na Tomšičevi, Aljaževi cesti, veliko zaporje, sedaj prihaja ta nova z mostom in preko njega bo možno samo peš po koridorju, ampak res sem zelo ponosen na Jeseničane, da smo postali res strpna družba in da razumejo, da moramo Jesenice nekako v doglednem času spraviti na nek nivo, kjer bo infrastruktura služila ljudem in da bo pripravljeno za naše potomce, ki rodove, ki prihajajo, da bodo na Jesenicah ustvarjali, delali in bistvo, kar je, da bodo ostali.
12: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severa ponehale, jasnilo se bo, temperature bodo do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo sončno, sprva bo po nižinah megla ali nizka oblačnost.
13: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kran remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kran. Tehnični je mala maca.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: sveže, hitro, prometno.
0: Na cestah v naših koncih pa takole, zaradi delja na gorenjski avtocesti v smeri Kranja, zaprt v Šentvid Celovške ceste, zaprt pa je vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Mali Vrh zaradi tovornjaka v okvari. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
15: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične Roxette, Spending My Time, Željko Bebek, Laku noc svirači, še prej pa Smoke in Lay Back in the Arms of Someone. Uživajte.
15: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Željko Bebek, Laku noć, svirači, še 12 jih manjka do 10. Gorinsko jutro je bilo tole, zdaj postaja gorinsko dopoldne, tako da ostanite v naši družbi še naprej, tudi v nadaljevanju, sama dobra glasba, dobra volja in seveda dobre novice za tale ponedeljek, 12. oktober. Želim vam, da vam čim hitreje mine, potem jutri je torek, ne, in v sredo smo že na polovici delovnega tedna in pol pa že skoraj nov vikend pred vrati. Naj vam hitro mine, lepo se imejte in se poslušamo.

0: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščite na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo. Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske...
1: Naši sodelavci, preveri še ti!
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s

0: Spoštovane dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: bilo jutro na Radiu Kranj.
1: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Pri referendumu RTV prispevku je prišlo do preobrata. Po zadnjih neuradnih izidih je tesna večina proti ukinitvi. Proti je glasovalo nekaj več kot 50% voljivcev, razlika je le 692 glasov. Danes po 12. uri bodo prišteli glasovnice po pošti iz Slovenije. Vodja poslancev Levice Asta Vrečko je že včeraj poudarila podporo javni RTV.
3: To nekaj pove, ljudje imajo RTV Slovenije radi.
2: Novelo zakona o parlamentarni preiskavi pa je zavrnilo 51,26% voljivcev. Letošnji september je bil drugi najtoplejši september od začetka meritev. Po današnjih podatkih Evropske službe Copernicus je bila globalna temperatura 1,63 stopinje nad predindustrijskim povprečjem. Suša je v delih Evrope znižala rečne pretoke ter otežila plovbo, oskrbo z vodo in kmetijstvo. Čakanje na Božič pa ima pri Meghan Markle precej zasoljeno ceno. Njen adventni koledar s 24 čokoladicami stane 133 evrov. Okusa naj bi navdihnil njen domači vrt, ponudba pa je sprožila spletne kritike. Dobrih 5 evrov za vsak dan odštevanja, december se očitno lahko začne tudi z grenkim priokusom.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severa ponehale, jasnilo se bo. Temperature bodo do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo sončno, sprva bo po nižinah megla ali nizka oblačnost.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Na Mariborski vzhodni obvoznici je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pred Rogozo proti Ljubljani. Na cesti Pesnica Hoče je med priključkom Pesnica in nadvozom Melje oviran promet, proti Hočam nastaja zastoj. Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoj so med drugim na Štajerski, Dolinski, Primorski in Gorenjski avtocesti.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
7: Lepo pozdravljeni v prvem dopoldnevu po referendumu, ko je rezultat 2-2 s to razliko, da je vlada igrala na domačem igrišču.

0: Točka.
1: V Infotočki pa seveda ne bomo v politiki, mi smo v Kranju in okolici, nas zanima, kaj se dogaja tukaj okrog. V mestni občini Kranj se odvija ena največjih investicij v zgodovini Kranja. Gre za celotno ureditev komunalne infrastrukture v Čirčah, Savski cesti, Gorenji, Savi, Hrastju in na območju Velikega hriba. Poleg gradnje kanalizacije v Kranju pa se gradi kanalizacija tudi v Cerkljah in sicer z Krvavca v dolino, tudi tam je to eden poglavitnih in glavnih projektov, poleg tega tudi gradnja plavalnega bazena in glasbene šole pod Jenkovo lipo, v teku pa je kar precej obnov cest. En teden nazaj smo poročali, da je v Kranju na planini 55-letnik streljal svojega balkona s pirotehnično pištolo, danes pa poročamo o novem incidentu na planini. V petek sta dva zamaskirana moška s pištolama oropala eno izmed tamkajšnjih trgovin. Več o vsem tem po tejle za ogrevanje. Dobar dan!

0: Pozdravljeni nazaj v Infotočki na Radiu Kran. V mestni občini Kran se odvija trenutno ena največjih investicij v zgodovini Kranja. Gre za celovito ureditev komunalne infrastrukture v Čirčah, Savski cesti, Goreni Savi, Hrastju in na območju Velikega hriba. Projekt je vreden kar 31 milijonov evrov, kar je dobra tretjina proračuna mestne občine Kran, je pa občina zato pridobila skoraj tretjino nepovratnih sredstev. Več župan Matjaž Rakovec.
1: Trenutno dela že potekajo na Savski cesti pa v Čirčah. V Hrastju gremo ta teden oziroma jutri ven z razpisom, tako da računam, da se bo, če ne bo zapletel, spomladi 27 začela gradnja v Hrastju. Po kar se pa Velga hriba in pa Gorene Save tiče, pa poleti 27. Celotna investicija ne bila zaključena pa do konca leta 29, ko moramo tudi vsa ta nepovratna sredstva porabiti. Zdaj uredili bomo približno 20 km nove fekalne kanalizacije, 2880 populacijskih enot bo vključenih v ta sistem. V bistvu je to zelo pomembno, no? Urejena kanalizacija je osnovna infrastruktura, ki jo mora imeti sodobno mesto, zato je ta investicija tako zelo pomembna, hkrati pa zelo obsežna, ne? Zato se že vnaprej opravičujem in zahvaljujem občankam in občanom za sodelovanje, bo pa kar zelo zahtevna investicija, ne bomo menjali samo fekalne kanalizacije, tudi meteorno, javno razsvetljavo, nove ceste bodo, novi pločnik, skratka, res zelo, zelo obsežna investicija, v bistvu, če tako pogledam, ena največjih v celotni zgodovini mestne občine Kran.
0: In zato bodo stroji v Čirčah, na Savski cesti, Goreni Savi, Hrastju in na območju Velikega hriba v naslednjih dveh letih pogosto brneli, ampak kanalizacijo je treba zrihtati, ker tudi odplake in kakci morajo tja, kamor sodijo. Po poti, ki je ustrezna.

0: Tudi v Cerkljah so sprejeli prvi predlog proračuna za leto 2027, težak je skoraj 30 milijonov evrov. Župan Franc Čebulj pravi, da se že srečuje z očitki, zakaj toliko denarja in odkot sploh denar. Zato odgovarja takole.
1: Ne, ni od letališča, kot nekateri pravijo. Ja, ki imate letališče, imate lahko denar. Sveda nekaj prihodkov je. Toda glavni prihodki so danes od poslovne cone ob letališču. Poleg tega pa so tudi drugi prilivi od komunalnih prispevkov, ki se pač izvajajo določene investicije. Ne nazadnje pa je kar nekaj sredstev iz preteklih let, ki smo jih v bistvu uspešno hranili prav za izgradno kanalizacije na Krvavc, ne, ker sem se pač na nek način zavedal. In ne nazadnje smo tudi dobili vedno odgovor, da evropskih sredstev ni moč dobiti.
0: Eden največjih projektov v občini Cerklje je, tako kot v mestni občini Kranj, gradnja kanalizacije, le da jo v Cerkljah gradijo z Krvavca v dolino. Pa poleg tega načrtujejo tudi gradnjo plavalnega bazena ter glasbene šole pod Jenkovo lipo, za katera pa računajo pridobiti tudi evropska sredstva. So se pa letos v Cerkljah lotili tudi zahtevne obnove kar nekaj cest in ne, to ni predvolilni bombonček, zatrjuje župan Franc Čebulj.
1: Ja, v občini Cerklje smo v letošnjem letu v nižinskem delu in seveda tudi Štefana Gora, ki ni nižinska, je hribovit področje, šli v sanacijo in obnovo cest, tako rekoč v 13 kilometrih. V sami obnovi cest je bila ena najbolj zahtevnih Cerklje Češnjevek trata Velesovo do občine Šenčurjan, ki smo delali tudi širitve, kar bo omogočalo nemoteno tudi promet in seveda tudi kolesarjanje. Položilo se je okrog 15 tisoč ton asfalta. Da nekateri pravijo, ja, verjeten zaradi tega, ker se bližajo volitve. Poglejte, občina Cerklje ima 185 km cesta in je potrebno vsaj na dve leti najmanj obnoviti in preasfaltirati, če tako rečem, najmanj 10 km cesta, da jih imamo v stanju, kateri danes so in katere tudi bodo v nadaljevanju in katere so bile v preteklosti. Sredstva so bile namenjena že v lanskem letu v proračun, a ne vede, da bo evropsko prvenstvo, da bojo določene kolesarske dirke, ki so bile na našem področju. No pa, da nadaljujem z investicijam, gradimo kurirsko cesto, žal potekajo dela prepočasi, ljudje so se malo naveličali, tudi mi, upam, da bojo pač glede na našo prošnjo oziroma zahtevo, da bodo še dve ekipe pripeljali gradbene in da se bojo ta dela v mesecu dni zaključila.

Pozdravljeni nazaj, še vedno poslušate Radio Kran, tole je info.ka. Po novih primerih vandalizma, uporabe prepovedane pirotehnike in nevarne vožnje z električnimi skroji ter skuterji na planini v Kranju, občina napoveduje dodatne varnostne ukrepe. Skupaj so stopili kabinet župana, policija, redarstvo, predstavniki krajevne skupnosti Planina in osnovne šole Jakoba Aljaža, ter se dogovorili za postren nadzor, več skupnih patrulj, policistov in redarjev, ter prisotnost varnostnikov v večernih in nočnih urah na območju planine. Da so razmere najmanj zaskrbljujoče, kaže tudi dogodek v nedeljo 4. oktobra, ko je 55-letnik dopoldan z balkona streljal s pirotehnično pištolo, ki so mu jo v raciji policisti potem tudi zasegli, poleg tega pa še približno 300 pirotehničnih ter slepih nabojev. Za piko na i pa se je v petek zvečer zgodil tudi rop v eni izmed trgovin na območju planine. Okoli 20:45 sta v petek zvečer v trgovino vstopila dva zamaskirana moška ter od uslužbencev zahtevala denar, v rokah pa sta imela tudi pištolo. Denar sta vzela in pobegnila. Policija ju išče. Planina je v zadnjem času varnostno najbolj sporno območje v Kranju. V preteklosti je občina na planini že izboljšala javno razsvetljavo in pri osnovni šoli Jakoba Aljaža na ulici Tončka Dežmana postavila betonske ovire. Načrtujejo pa sedaj še dodatne fizične ovire, videonadzorne kamere in hitrostne ovire na pešpoteh. Ulici Nikole Tesle in pa Gorenskega odreda pa želijo z odlokom opredeliti kot območji, namenjeni izključno pešcem. Predsednik krajevne skupnosti Planina Toni Del Fabro je poudaril, da prebivalci predvsem pričakujejo večjo prisotnost policije, policija pa občane poziva naj vsa nevarna in moteča ravnanja takoj prijavijo na številko 113.

0: Poglejmo še, kaj smo vam pripravili v nadaljevanju današnjega programa na Radiu Kranj. Nekaj po 11. uri v oddaji Puls dneva se bomo danes še nekoliko obrnili proti lepim jesenskim dnevom, ne tak, kot je danes, ampak taki, ki so sončni in tisti so še vedno odlična priložnost za kakšen kolesarski izlet, zato se bomo danes v besedi malce vozili s kolesom. Najprej bomo začeli na eni najlepših kolesarskih poti na Gorenjskem, to je kolesarska povezava med Jesenicami in Kranjsko goro, ter se vprašali tudi to, kako so kolesarske poti urejene v Kranju. Puls dneva nekaj po 11. uri. Oddaj naš kraj za nazaj, nekaj po 12. skočimo v zgodovino današnjega 12. oktobra. Kolegica Urška s časovnim strojem prečeše zanimive dogodke, ki so se zgodili na današnji dan v preteklosti, pa zraven vedno izbrska tudi kakšno zanimivo zgodbo iz lokalnega okolja. Nekaj po 12. oddaj naš kraj za nazaj. Ob 13.30 tudi danes Gorenjski mozaik, naša dnevno informativna oddaja, popoldan pa smo z vami v Gorenjskem popoldnevu od 14. do 18. ure.
1: To je bila Info.na Radiu Kranj.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj?
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin studiju vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
12: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
13: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Gorenjski policisti so pred časom izvedli poostren nadzor nad vozniki eskirojev, koles, mopedov in drugimi udeleženci v prometu. Na območju centra Kranja in Planine so v nadzoru ustavili 37 voznikov in ugotovili 26 kršitev. Med drugim so izpostavili nekaj izstopajočih kršitev, in sicer vožnjo po zadnjem kolesu, vožnjo v napačni smeri, neupoštevanje prometne signalizacije, uporabo telefona med vožnjo in vožnjo brez čelade. Policija ob tem opozarja predvsem starše, naj bodo pozorni na to, kako njihovi otroci uporabljajo eskiroje in druga enosledna vozila, ter naj jih opozarjajo na pravila varne vožnje. Miran Murnik, pomočnik komandirja, postaje prometne policije Kranj.
15: Pri tem področju policisti opažamo vse več uporabe različnih električnih vozil, električnih skirojev, krosmotorjev, tudi predelanih mopedov, pri katerih mladostniki pogosto nimajo ustreznih pogojev znanja in opreme za varno vožnjo. Staršem zato svetujemo, naj se pred nakupom oziroma uporabo takšnega vozila najprej prepričajo, za kakšno vozilo gre, v katero kategorijo spada in pod kakšnimi pogoji ga njihov otrok lahko uporablja. Posebej problematično so predelana vozila, pri katerih se z različnimi posegi bistveno povečata moč in hitrost. Vožnja tako predelenih vozil je zelo nevarna. Zaradi bistveno večje hitrosti se podaljša zavorna pot, ob morebitnem trku pa so sile in s tem tudi posledice lahko bistveno večje. Takšno vozilo praviloma ni konstrukcijsko prilagojeno za hitrost, ki jih po predelavi lahko dosega. Tudi stabilnost vozila, zavorni sistem in drugi elementi niso nujno prilagojeni takšni vožnji, zato se poveča nevarnost izgube nadzora, padca in hudih poškodb. Zato apeliramo predvsem na starše, naj se z otroki o tem odkrito pogovorijo in jim postavijo jasne meje. Predvsem pa naj sami ne dovoljujejo oziroma celo podpirajo vožnje s predelanimi vozili. Če vozilo ni namenjeno oziroma ni dovoljeno za takšno uporabo, naj ga otrok ne uporablja. Tudi mladostnikom bi svetoval, naj ne gledajo samo na to, koliko hitro gre vozilo, ampak predvsem na to, ali glede na svojo staro znanje in izkušnje sploh lahko varno obvladuje. Pri vožnji naj uporabljajo ustrezno zaščitno opremo in dosledno spoštujejo prometne predpise. Policisti bomo s poostrenimi nadzori spoštovanja prometnih predpisov nadaljevali tudi v prihodnje. vožnje. Naš namen je, da se med vozniki in drugimi udeleženci v prometu ukrepi zavedanje, da je za svoje ravnanje vsak odgovoren in da bodo kršitve ustrezno obravnavane in sankcionirane. Naš cilj pri tem ni sankcioniranje samo po sebi. Cilj je, da bi vsak udeleženc v prometu zavedal svojih dejanj in odgovornosti, ter da bi bili na naših cestah vsi čim bolj varni.
14: Želijo si, dodaja, da bi vsak, ki se odpravi na pot, tudi varno dosegel svoj načrtovani cilj. Če bomo vsi ravnali odgovorno, bo posledično tudi manj prometnih prekrškov ter predvsem manj prometnih nesreč in posledic, ki jih te pustijo.
5: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severa ponehale, jasnilo se bo, temperature bodo do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo sončno, sprva bo po nižinah megla ali nizka oblačnost.
7: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
13: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pred Rogozo proti Ljubljani. Na cesti Pesnica Hoče je med priključkom Pesnice in nadvozom Melje oviran promet, proti Hočam nastaja zastoj. Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoj so med drugim na Štajerski, Dolinski, Primorski in Gorenjski avtocesti.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
16: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

Maše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John.

0: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije.
1: Številka ena, njemu bo hrano prinesel Volt. Na moji desni, tekmovalec številka dve, on bo po hrano moral...
2: Radio Kranj.

0: Tebi pa jesen res paše? Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti? Kar navadi se.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
3: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
4: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
3: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9 v čakalni vrsti.
8: Ah, kot vedno.
9: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Prišlo je do referendumskega preobrata. RTV prispevek ostaja v igri. Nedeljski referendumi so prinesli tesne izide in nepričakovan preobrat. Po zadnjih neuradnih podatkih je proti ukinitvi RTV prispevka glasovalo 50% voljivcev, za pa skoraj enako velik delež. Razlika je le slabih 700 glasov. Rezultat bodo sicer še dopolnili glasovi po pošti. Voljivci so večinsko zavrnili tudi novelo zakona o parlamentarni preiskavi. No, pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom medtem podpira dobrih 60%. Za ukinitev volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah pa je glasovalo dobrih 55% voljivcev. Na včerajšnji obisk volišče je sicer zaznamovala ena najvišjih volilnih udeležb doslej. Na volišče je prišlo več kot 54% volilnih upravičencev. Udeležba je bila v preteklosti višja le na referendumih o vstopu Slovenije v Evropsko unijo in NATO ter na glasovanju o zakonu o zavarovalnicah, ki je potekalo hkrati s predsedniškimi volitvami. Ponedeljkovo jutro pa je v Visokogorje prineslo sneg. Na Kredarici ga je po podatkih Agencije za okolje zapadlo 10 cm, na Kaninu 5. Jesen bo tudi jutri pokazala hladnejši obraz. Temperature se bodo ponekod po državi spustile vse do ničle.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Padavine bodo postopoma ponehale tudi na jugovzhodu. Od severozahoda se bo na to jasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa prehodno severovzhodni veter. Temperature danes od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
1: 55.
4: Kaj 55?
1: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
4: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornjaka zaprt vozni pas pred predorom Mali Vrh proti Ljubljani, nastal je zastoj. Predmet na vozišču pa ovira promet tudi na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kranju. Srečno!
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
2: Radio Kran. To je Puls dneva na Radio Kran.
6: Lepo pozdravljeni. Lepi jesenski dnevi so še vedno tudi odlična priložnost za kakšen kolesarski izlet, zato se bomo v besedi danes malce vozili s kolesom. Najprej bomo začeli na eni najlepših kolesarskih poti na Gorenjskem. Kolesarska povezava med Jesenicami in Kranjsko goro je del daljinske kolesarske poti D2 oziroma kolesarske poti Jureta Robiča. Gre za eno najbolj priljubljenih kolesarskih tras na Gorenjskem, velik del poti pa je speljan po trasi nekdanje železnice skozi dolino Save Dolinke. Slovenski planinski muzej, ki se nahaja v Mojstrani, pa je ena izmed postaj, če se s kolesom odpravite na pot od Jesenic proti Kranjski gori. Ta pot je dolga približno 23 km, je večinoma nezahtevna in primerna tudi za družine, čeprav je treba računati na nekaj odsekov o prometnejših cestah. Slovenski planinski muzej se nahaja nekje na pol poti med Jesenicami in Kranjsko goro. Tam smo se ostavili tudi mi, si ogledali muzej in se pogovorili z Matjažem Podlipnikom z tamkajšnjega muzeja.
7: Seveda, naš muzej ponuja številne občasne razstave, še vedno aktualna razstava o Aljažem stolpu, torej lani minilo 130 let, odkar je Aljaž postavil naš nacionalni simbol na vrhu Slovenije, na vrhu Triglava. Stolp nas gleda in stolp vas pričakuje. Pridite, pogledajte si ga. Trenutno imamo eno zanimivo občasno razstavo o geodeziji v Sloveniji. Vsak milimeter šteje in tak zanimiv naslov te razstave. Mogoče koga zanima, kdo je zmeril najvišjo goro Avstrije, pa bo zvedel, če pride na našo razstavo. Potem pa seveda ponujemo tudi vse sorte za turiste, za tiste, ki hočejo živeti trajnostno, se premikati na lasten pogon. Ponujemo najem opreme za Via Ferrate, dve imamo nasproti našega muzeja. Sodelujemo z gorskimi vodniki v okolici in širše, da vodijo naše obiskovalce varno v hribe. In na ta način tudi športno agencijo Kofler Šport skupaj ponujemo e-kolesa, ki jih lahko dobijo v njihovi poslovalnici obiskovalci. Po drugi strani pa imamo kar zanimiv prevoz organiziran v Dolino Vrata. Ima še nekaj težav, priznam, in tudi javnost to opaža, ampak vem pa, da je vsako leto malo bolje in kmalo se bomo tudi te novosti navadali in bo stvar tekla, kaj ti treba. Torej, avtobusi so vse poleti vozili v Vrata že od 4. ure zjutraj, pa tam do 19. ure zvečer. Zdaj pa v mesecu septembru, v drugi polovici septembra, vozijo samo še petek, sobota in nedelja. Vse vabim, da na te jesenske dni prijete k nam in prijete peš, oziroma odidete od nas peš proti Peričniku, kajti pot Triglavske Bistrice je ena najlepših. Mogoče se s to potjo lahko meri samo še Soška pot. Greste ob potoku, tam so usmerjevalne table, informacijske table, na koncu pa Slap, ki je najlepši v Sloveniji, Slap Peričnik v dveh kaskadah.
6: Vas bom kar za tole zahaklal, če lahko Slovenski planinski muzej, da ne bo pomote, se nahaja v moji strani. Malce bo treba noter iz glavne ceste v sam kraj. Ko pa ste rekli, da se lahko peš odpravimo iz vašega muzeja do Slapa Peričnik, koliko časa pa nam bi to vzelo?
7: 4 km, slaba ulica, povsem poravnam, ob potoku Triglavska Bistrica, krasna pot.
6: Oh, super. Tudi glede parkirišč je rešeno?
7: Tudi glede parkirišč je rešeno, v moj strani je parkirišč za dosti, so sicer plačljiva, ampak urejena, tako da tudi pri Slovenskem planinskem muzeju ali pa pri sosednjemu nekdanjemu vrtu Viharnik na peščenem parkirišču obiskovalci lahko pustijo svoje klene koničke in odidejo naprej peš.
6: Če pa peš ne gre, so pa že prej povedala, da v planinskem muzeju izposojate tudi električna kolesa.
7: Torej, električna kolesa smo do lanske sezone res imeli tudi fizično na naši lokaciji pri muzeju, zdaj pa to počnemo skupaj z agencijo Kofler Šport, ki je zelo blizu, nekaj so metra škran od tule, zato se obiskovalce tudi napotimo tja.
6: Če nimate kakšne dobre ideje za izlet v bližnji prihodnosti, sva vam z gospodom Matjažem iz Slovenskega planinskega muzeja nanizala vsaj 3, 4 ali pa celo več. Za take malo manj zahtevne in mogoče take, ki vam vzamejo nekaj več ur. Je morda še kaj, kar bi mi dodala, razen tega, da je res lep sončen dan.
7: Pridite k nam, sprehodite se na Tromojo, na stičišče treh kultur, nad Ratečem je namreč hrib Peč, kjer se stika germanska, slovanska in pa romanska jezikovna skupina, velik bazen, krasni razgledi z Tromoje, pojdite do Martuljkovih slapov, pojdite na sprehod do jezerca Jasna ali v malo Pišnico, res je vreme jesensko, zelo lepo in vredno je priti k nam. Pa še kaj dobrega pojete in popite v naših gostilnah.
6: Temu nekaj dodati. Hvala lepa, velja si zapomniti. Lep dan še naprej vam, gospod Matjaž, in lep pozdrav v Planinski muzej.
7: Pozdravljeni.

0: Planinska kolesarska pot D2, ki vodi od Jesenic proti Ratečam, se uradno imenuje kolesarska pot Jureta Robiča in je že dobro poznana kot najboljša, najbolj znana in najdaljša na Gorenjskem. Na pot se lahko odpravimo tudi z parkirišča izpred Slovenskega planinskega muzeja, kjer smo končali v prejšnjem prispevku. Pot nas vodi mimo Dovjega, čez Savo dolinko in naprej po kolesarski poti proti Kranjski gori. Na njej prečkamo več mostov čez Savo, se peljemo skozi Kranjsko goro, mimo jezera Jasna, smučišč in Podkorena ter naprej mimo odcepa za Zelence proti Ratečam. Kako zelo je popularna ta kolesarska pot, pa nam je povedala Aleksandra Roner, pomočnica komandirja policijske postaje Kranjska gora. Z njo se je pogovarjala naša kolegica Urška.
1: V naselju Lok imamo kolesarski števec, ki je letos pokazal do 15. septembra čez 100 tisoč kolesarjev, ki so se pripeljali iz smeri Mojstrane proti Kranjski gori. Tukaj niso všteti še tisti kolesari, ki grejo na Vršič, ki pridejo čez Vršič iz strani Bovca, niso všteti kolesari iz smeri Italije, se pravi, imamo pa manj kot 30 prometnih nesreč. Tako da se mi zdi, da je Kranjska oziroma kolesarska pot in kolesarska infrastruktura tukaj zelo v redu.
2: Katere pa so tiste najpogostejše napake, s katerimi se srečujejo kolesari v prometu, tudi na splošno?
1: Največkrat je to, bom rekla, precenjevanje svojih zmožnosti in pa prehitra vožnja.
2: Kaj pa vozniki motornih vozil naredijo za večjo varnost kolesarjev?
1: Motorni vozniki motornih vozil morajo biti pozorni in na pešce in na kolesarje v tem smislu, ker je to ranljivejša skupina oseb v cestnem prometu. Morajo biti pozorni na ranljivejše udeležence v cestnem prometu, kolesarje, pešce in da pri prehitevanju kolesarjev, kadar se vozijo po glavnih cestah, da držijo ustrezno razdaljo več kot 1,5 metra.
2: Kaj pa lahko za varnost naredijo kolesari sami? Tudi oni morajo biti pozorni in poskrbeti za svojo varnost.
1: Zagotovo. Kolesari ne uporabljajo kolesarske poti tam, kjer so. Tam pa, kjer jih ni, se kolesari lahko vozijo po kolesarski oziroma po cesti, po glavni cesti, ampak naj to se vozijo, se pravi, čim bliže desnemu robu, pa ne v štric. Seveda morajo pa priporočljivo je, da imajo pa vsi kolesari v cestnem prometu, da uporabljajo čelado.
2: Kakšno sporočilo pa bi ob zaključku tedna mobilnosti namenili prav vsem udeležencem v prometu, ne glede na to, ali so bolj ali manj ranljivi?
1: Ob tej priložnosti pozivam vse voznike in druge udeležence v cestnem prometu k previdnosti in strpnosti in da nekaj sekund zamude ne pomeni nič v primerjavi z varnim prihodom domov.

0: Pozdravljeni nazaj v Daj Puls dneva. Kako pa so kolesarske poti urejene v Kranju? To nam govori tudi raziskava, ki jo je v nekaterih slovenskih mestih izvedla Avtomoto zveza Slovenije. Mi smo pogovor opravili z dvema njunima uslužbencema, ki sta pri raziskavi sodelovala, zato v naslednjih minutah še o tem, kakšna pa je kolesarska infrastruktura v Kranju. Avtomoto zveza Slovenije je lani začela z izvajanjem projekta ocenjevanja kolesarske infrastrukture v petih slovenskih mestih, Ljubljani, Kopru, Velenju, Novem mestu in v našem Kranju je skupno ocenila 75 km kolesarskih poti oziroma površin, ki jih uporabljajo kolesarji. Trase, ki so jih vzeli pod drobnogled, pa so bile izbrane v sodelovanju z lokalnimi avtomoto društvi, klubi in člani Avtomoto zveze Slovenije. Na drugi strani pa sedaj pozdravljam gospoda Erika Logarja, vodjo področja varna mobilnost pri Avtomoto zvezi Slovenije. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav vam in vsem poslušalcem.
0: Torej, vaše ugotovitve gredo lepo skupaj tudi s pričetkom kolesarske sezone. Ne? Najbrž ste imeli pa v mislih pri vaši raziskavi in pa tem projektu tako rekreativne kolesarje, kot tudi tiste, ki za potrebe dnevnih poti za prevoze z točke A do B uporabljajo kolo.
1: Ja, v bistvu to delno drži. Tokrat smo se bolj bazirali na mestno kolesarjenje. Aha. Vemo, rekreativci bolj uporabljajo, bom rekel, ta medkrajevne površine, ceste in kolesarsko infrastrukturo, kjer je na voljo. Tokrat smo se pa bolj res bazirali na kolesarjenje v mestih, kjer je kolesarjev tudi precej več, kajti kolesarjenje je v porastu, ne le rekreativno, tudi za izkoriščanje poti v službo na razne opravke, kar nas lahko po eni strani veseli, saj se s tem zmanjšuje tudi te zastoje na cestah in kdor ima možnost kolesarja in to izkorišča, je le, ko ga lahko le pohvalimo.
0: No, ko ste omenili, da je kolesarjenje na tak način v porastu, ali je torej načrtovanje kolesarske infrastrukture v slovenskih mestih po vašem mnenju ustrezno? Gremo v pravo smer.
1: Ja, novejše površine zagotovo kažejo prave smernice, zagotovo pa je še možnost napredka, kar so pokazali tudi rezultati, predvsem v smeri ločevanja površin za različne udeležence. Vemo, da prihaja do konfliktov tako med kolesari, pešci, med kolesari, avtomobilisti in potem se drug na drugem negodujejo. In če bi bile te površine ločene, bi bilo zagotovo varneje, seveda pa povsod to vrste rešitve niti niso mogoče, ponekod zaradi geografskih značilnosti, mogoče zaradi pozidanosti, tako da čim bolj slediti smernicam ločevanja površin, to bi bila prava smer.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: je bila oddaja Puls dneva.
1: Pozdravljeni nazaj, tole je oddaja Puls dneva na radiju Kran. Z mano na telefonski zvezi je strokovni sodelavec za področje mobilnosti pri Avtomoto zvezi Slovenije, gospod Klemen Filipič. Lepo pozdravljeni.
2: Da.
1: Torej, Avtomoto zveza je lani začela s izvajanjem projekta ocenjevanja kolesarske infrastrukture. V Sloveniji ste vzeli pod drobnogled Ljubljano, Koper, Velenje, Novo mesto in pa kolesarsko infrastrukturo tudi v našem Kranju. Pa me mogoče za začetek zanima, koliko teh kolesarskih poti oziroma površin v razdalji, če gledava Kran, ste ocenjevali oziroma vzeli pod drobnogled.
2: Ja, v Kranju smo ocenili 15 km dolžinskih, enako kot v vseh ostalih mestih, skupno 75 km.
1: Kaj pa je tisto, kar ste vzeli pod drobnogled, glede teh kolesarskih površin, tudi v Kranju?
2: Ja, se pravi, pri tem ocenjevanju se vrednoti iz teh standardnih 42 parametrov, gre za pač tip infrastrukture, širino, kakovost označb, kakovost površine, signalizacijo, pa seveda tudi še neke dodatne parametre, se pravi prometni tok, gostoto pa hitrosti.
1: No, ker smo radio Kran, nas seveda zanima, če vas lahko takole vprašam, ste zadovoljni s tem, kar ste videli, imamo v Kranju dobro urejene kolesarske poti trenutno, gremo v pravo smer?
2: Verjetno greste v pravo smer, če le je na tem področju kaj akcije. Trenutno stanje na izbranem in ocenjenem omrežju je pa takšno in hkrati zelo podobno kot v vseh ostalih mestih, ki smo jih ocenjali, da približno polovica infrastrukture je bila ocenjena z nizko stopnjo oziroma srednjo stopnjo tveganja, kar je nekako sprejemljivo, medtem ko druga polovica pa z visoko oziroma celo ekstremno.
1: Kateri odseki, naprimer, ne Kranje, ampak nasplošno, kateri odseki so ocenjeni z visoko stopno tveganja? Morda to ceste, kjer ni urejenih kolesarskih površin in se morajo potem...
2: Ja, vsekakor so to odseki, kjer so kolesari primorani se deliti, kot sem že prej rekel, pač so površino z motornim prometom. Še posebej je pa to, se poviša tveganje, kadar je prisotna večja količina tovornih oziroma težkih tovornih vozil. Ali pa tudi avtobusov, recimo že.
1: Katere pomankljivosti pa ste opazili, ko ste vrgli oko na kolesarsko infrastrukturo v Kranju?
2: Moje opažanje globalno, recimo Kranja, če bi ga zelo nakratko povzel, da je kar precej infrastrukture, ampak mogoče bi rekel, da ponekod najbolj izrazito še je pa na področju vzdrževanja. No. Marsikje recimo se videlo, da je že bila zarisana kolesarska staza, recimo, ampak je to bilo verjetno leta in leta nazaj, tako da je že praktično nevidno. Pa je pa že kolesar malo dvomih, ali se zdaj pele po dejansko kolesarski stazi, ali v bistvu bo prišel konflikt s pešci, ker je v hodniku za pešce in tako.
1: Kaj so pa potem tista tveganja, ki nastanejo na tistih namenskih površinah za kolesarje? Kaj se tukaj lahko, na primer, kolesarjem zgodi, kakšna tveganja?
2: V grobem ta model upošteva oziroma deli tveganja na štiri skupine tveganj in sicer kolesarje z drugimi kolesarji, oziroma to je tveganje za trke oziroma konflikte. Ne? Torej kolesarji z drugimi kolesarji, kolesarji s pešci, kolesarji z motornimi vozili in pa kolesar sam. Torej, kadar recimo so prisotne neke neravnine ob poti in pač bi lahko padel, pa se zaletel nek objekt ob tej pač kolesarski stezi oziroma pač infrastrukturi, ki jo uporablja. In potem za skupno ceno oziroma končno ceno se vedno vzame pač najviše tveganje iz posameznih teh štirih kategorij.
1: Na kaj pa ste bili na primer najbolj pozorni v zvezi s kolesarskimi potmi, ko ste izvajali to raziskavo, tudi za Kran seveda me zanima?
2: V splošnem, pa tudi v Kranju, so se v splošnem nekako najbolj fokusirali na širino infrastrukture, ne, ker je v veliki večini je pač preoska, da bi omogočala, ne vem, recimo varno prehitevanje, ponekod tudi sreševanje, toh pa recimo uporabo širših koles oziroma recimo tovornih koles pa drugih teh sredstev mikromobilnosti, ki so zdaj vedno bolj popularna. To Pa ja, pač še vsem razmeroma velik delež je takih odsekov, kjer se pač kolesarji delijo pač površino z drugimi motoriziranim prometom in pač ja, to pa že samo po sebi predstavljalo bi so največje tveganje. Vedno je bil največji delež. Največji delež tveganja je vedno predstavljal pač ta konflikt kolesar proti pač motoriziranim prometom.
1: No, zato pa moramo vsi udeleženci v prometu, bodi si kolesarji, motoristi, vozniki eskirojev in pa seveda vozniki avtomobilov, pa tudi pešci, upoštevati cestno-prometne predpise v izogib tveganju za konflikte. Klemen Filipič je bil z nami strokovni sodelavec za področje mobilnosti pri Avtomoto zvezi Slovenije. Hvala lepa za vaše izsledke, pa lep pozdrav na AMZS.
2: Hvala, lep pozdrav tudi vam.
1: V pretekli uri smo govorili s predstavnikoma Avtomoto zveze Slovenije, ki sta sodelovala pri raziskavi o razvitosti kolesarske infrastrukture v slovenskih mestih. Raziskava je bila opravljena v 5 mestih, med katerimi pa je bil tudi Kranj. Rečeno je bilo, da gremo v Kranju na področju kolesarske infrastrukture v pravo smer, a trenutno je stanje še vedno podobno stanju v ostalih slovenskih mestih, ki so bila zajeta v tej raziskavi. Polovica kolesarskih poti v Kranju je nizko tveganih, polovica visoko tveganih. To pomeni, da je polovica kolesarskih površin v Kranju takih, kjer so si kolesarji primorani deliti površino z ostalimi motornimi vozili in prometom. Tveganje pa je še večje, če so med temi vozili tudi težka tovorna vozila in avtobusi. V Kranju je torej veliko kolesarske infrastrukture, šepa pa na področju vzdrževanja, saj je na več odsekih pred mnogo leti bila zarisana kolesarska površina, a je z leti zaradi nevzdrževanja zbledela. Na splošno pa velja, da so kolesarske poti po večini preozke, zato onemogočajo prehitevanje kolesarjev ali uporabo širših koles, seveda na varen način, razmeroma velik delež pa je število odsekov, kjer si morajo kolesarji v Kranju deliti površino tudi z drugimi vozili. Dejstvo pa je, da moramo vsi upoštevati cestna pravila, ker če jih ne, nam tudi najbolj urejena in razvita infrastruktura prav nič ne pomaga. Pa srečno pot.

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Ja, koliko lepe jesenske lepotice so tukaj.
3: Ej, kaj pa ti gledaš?
2: Ja, rože, no, poglej, mačehe, krizanteme, rese in vrtne trajnice. Vse to imajo v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezju. Odprti so 7 v tednu, imajo pa tudi sobotne popuste.
3: Vse to in še več v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi 5-krat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
7: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
10: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
9: Spoznajte razliko na goba.eu.
11: Loka Term te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Loka Term. Vidimo se v Komendi. lokaterm.com.
12: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Rejno kuste malice ali pa se družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekola. Cene goriv naj bi se o polnoči nekoliko znižale, vendar bo pocenitev skoraj neopazna. Po izračunih časnika Finance naj bi se liter 95-oktanskega bencina pocenil za približno pol centa na okoli evro in 74. Dizel naj bi se pocenil še nekoliko manj, na približno evro in 88 centov za liter. Ocene veljajo ob predpostavki, da vlada ne bo spremenila trošarin. Zagotovo bomo vedeli v popodanskih urah. 6 ameriških senatorjev pa Trumpa poziva naj opusti načrt za nakup dizla iz Rusije. Opozarjajo, da bi bil dogovor lahko nezakonit, saj ZDA ruske energente prepovedujejo zaradi vojne proti Ukrajini. Trump medtem pravi, da želi z dodatnim gorivom znižati cene za Američane. Kritiki pa opozarjajo, da bi Rusija s prodajo znova zaslužila. V živalskem vrtu v angleškem Doncasterju pa je tiger ubil moškega, ki je preskočil zaščitno ograjo in vstopil v njegovo ogrado. Po navedbah očividcev je moški pred napadom s telefonom očitno poskušal fotografirati žival. Vodstvo živalskega vrta je zdaj sporočilo, da tiger za napad ne bo kaznovan z evtanazijo.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Padavine bodo postopoma ponehale tudi na jugovzhodu. Od severozahoda se bo na to jasnilo. Na Primorskem bo pihala zmirna burja, v notranjosti pa prehodno severovzhodni veter. Temperature danes od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je na Dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas v predoru Mali vrh proti Ljubljani, nastal je zastoj. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ni, želimo vam prijetno pot do cilja.
6: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Наш край за назай.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vas bom po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, popeljala Urška Benedik. 12. oktober je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 285. dan v letu po Gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 80 dni. Se pa je tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 642 je umrl papež Janez IV. Leta 847 pa je knez Pribina od kralja Ludvika prejel zemlje, kjer je nastala veliko moravska država. Na današnji dan leta 1492 je Krištof Kolumb prvič pristal na obali Novega sveta na otoku Guanahani v Bahamskem otočju. Sprva so pomorščaki mislili, da so pristali v Aziji, kamor so se tudi namenili. Leta 1601 80 so v Londonu javno prebičali neko žensko, ker se je vpletla v politiko. 12. oktobra 1810 je bavarska vladarska družina prvič povabila vse prebivalce Minhna na Oktoberfest. Prvi Oktoberfest, na katerem so proslavljali poroko, je trajal do 17. oktobra 1810 in se je končal s konjsko dirko. Ker je bilo slavje zelo uspešno, so ga začeli ponavljati vsako leto. Oktoberfest, ki je sprva potekal oktobra, a so zaradi lepšega vremena, ki je običajno v septembru, prestavili na ta mesec, ime pa se je obdržalo. Na današnji dan leta 1822 je portugalska kolonija Brazilija postala neodvisna država. Leta 1851 se je rodil zgodovinar in zemljepisec Simon Rutar, avtor pomembnih, obširnih, pokrajinskih in zgodovinskih monografij slovenskega primorja. Leta 1889 se je rodila Alma Karlin, potomka družine Karli. Bila je izjemna osebnost, slovenska popotnica, poliglotka, pisateljica in svetovljanka. Leta 1935 se je v Modeni v italijanski pokrajini Emiliji Romaniji rodil svetovno znani tenorist Luciano Pavarotti. Leta 1960 je Nikita Hruščov s čevljem tolkel po mizi med zasedanjem generalne skupščine OZN-a in tako protestiral proti razpravi o odnosu Sovjetske zveze do držav vzhodne Evrope. Leta 1993 je umrl Stane Urek, legendarni radijec, ki je bil najpomembnejši zagovornik množičnega udejstvovanja v športu pri nas. Leta 2001 pa so na zahtevo ameriškega predsednika Georgea Busha na televizijah predvajali epizodo America's Most Wanted, v kateri so predstavili vseh 22 najbolj iskanih teroristov. Leta 2013 pa so slovenski nogometaši v kvalifikacijah za Euro 2016 v Vilni premagali Litvo. Oba gola je dosegel Milivoje Novaković.

Prijeten pozdrav ponovno na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se vračamo v prvo polovico oktobra leta 1961. Gorenjski glas je takrat pod naslovom Kupna moč potrošnika se nenehno povečuje, pogledal v denarnice oziroma predvsem v nakupovalne košarice Gorencev. In že uvodne besede zvenijo presenetljivo sodobno. Takole so zapisali: osebni dohodki se v zadnjem času dvigujejo, vendar se ob takih priložnostih vedno najde kdo, ki potoži, da nam to nič ne koristi, ker se cene še bolj dvigujejo. Bi lahko podobno zapisali tudi danes? Ja, verjetno brez večjih težav. Toda statistika leta 1961 je vendarle kazala, da so ljudje kupovali več. Dohodki prebivalstva so se v enem letu povečali za 31%, promet v trgovinah na drobno pa za četrtino. Več se je prodalo mesa, mlečnih izdelkov, kave in južnega sadja, pa tudi čevljev, pohištva, štedilnikov, koles in motornih koles. Prodaja izdelkov iz plastike pa se je povečala celo za 83%. To je bil čas, ko je naraščujoča kupna moč pomenila tudi postopno spreminjanje vsakdanjega življenja in opremljanje gospodinjstev. Danes so številke, valute in naše nakupovalne navade povsem drugačne. A vprašanje ostaja skoraj enako kot pred več kot 60 leti. Koliko nam po vseh podražitvah pravzaprav še ostane v denarnici?

enkrat prijeten pozdrav na radiju Kranu oddaji Naš kraj za nazaj. Urška, vam še vedno delam družbo. Zdaj pa se vračamo v šolske klopi in pa v prvo polovico oktobra leta 1983. Oktobra 83 je Gorenjski glas poročal prav posebni anketi med učenci osnovne šole Petra Kaučiča v Škofji Loki. Šolarje so vprašali, kako varna je njihova pot v šolo. In otroci niso prav nič olepševali. Opozorili so na nevarne prehode za pešce, slabo označene ceste in podhod v Podlubniku, ki se jim ni zdel posebno prijazen. Predvsem zato, ker so se tam zbirali starejši učenci, ki so, kot so povedali, hodili kadit, celo pit, razen tega tudi nagajali mlajšim učencem. Ampak tudi sami sebi niso prizanašali. Priznali so, da cesto včasih prečkajo tam, kjer je najkrajše, s kolesi vozijo v štric, kdaj na kolo naložijo še prijatelja in prometna pravila tu in tam razumejo bolj kot, ja, priporočilo. Posebna dogodivščina pa je bila očitno vožnja z avtobusom. Če šofer ni ustavil na pravi postaji, se je kakšen učenec domov odpeljal celo dve postaji predaleč. Več kot 40 letja pozneje imamo varne šolske poti, odsevne rutice, talne oznake in še marsikaj drugega. Toda eno pravilo se ni spremenilo. Naj bo leto 1983 ali danes, najnevarnejša bližnjica je še vedno tista, ki je ne uberemo.

0: Tako smo tudi danes za nekaj trenutkov stopili nazaj v čas. Med stare časopisne vrstice, zgodbe in drobne dogodke, ki so nekoč polnili vsak dan. Danes pa so postali del naših spominov. Čas gre naprej, kraj se spreminjajo, ljudje prihajajo in odhajajo, marsikaj pa ostaja, ja, presenetljivo podobno. Urška Benedik sem vam delala družbo. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
0: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
5: Mestna občina Kranj je objavila javno naročilo za gradnjo kanalizacije in spremljajoče komunalne infrastrukture v Hrastju na Velikem hribu in Goreni Savi. Gre za naslednjo večjo fazo projekta opremljanje aglomeracije Kranj 2019. Ocenjena vrednost del na vseh treh območjih je dobrih 17 milijonov evrov. Z objavo javnega naročila nadaljujemo enega največjih komunalnih projektov v Kranju. Gre za obsežna dela, ki pa ne pomenijo le gradnje nove kanalizacije. Sočasno bomo namreč obnavljali tudi vodovod, urejali odvodnjavanje padavinskih voda, na novo priplastili ulice in ceste ter posodobili javno razsvetljavo. Na teh treh območjih bomo možnost priključitve na javno kanalizacijo zagotovili skoraj 1400 prebivalcem. Naš cilj je jasen, sodobna in zanesljiva komunalna infrastruktura ter čim višja priključenost na javno kanalizacijsko omrežje, je ob tem povedal župan Matjaž Rakovec. Opremljanje aglomeracije Kranj 2019 je ena največjih naložb mestne občine Kranj na področju komunalne infrastrukture in varovanja okolja. Do konca leta 2029 bo na območju Čirč, Hrastja, Gorenje Save, Savske ceste in Velikega hriba vzpostavljen celovit sistem odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Cilj projekta je doseči najmanj 98% priključenost prebivalcev aglomeracije na kanalizacijski sistem, ki se zaključuje na centralni čistili napravi Kranj. Po zaključku projekta bo na javni kanalizacijski sistem na novo priključenih približno 2932 populacijskih enot. Celoten projekt je ocenjen na dobrih 31 milijonov evrov, od tega bosta kohezijski sklad in država prispevala dobrih 9 milijonov evrov. Medtem dela že potekajo v Čirčah, kljub zahtevni skalnati podlagi, gradnja napreduje skladno z načrti. Projektiranje nove kanalizacije poteka za severni del stražišča. Tečajo tudi postopki za ureditev sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območjih Golnika in Tenetiš. Ločeno pa je v pripravi tudi celovita obnova komunalne infrastrukture v Šorlijevem naselju.
1: Padavine bodo postopoma ponehale tudi na jugovzhodu. Od severozahoda se bo na to jasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa prehodno severovzhodni veter. Temperature danes od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
6: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je na Dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas v predoru Mali vrh proti Ljubljani, nastal je zastoj. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ni, želimo vam prijetno pot do cilja.
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
0: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
9: Radio.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
3: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
2: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
3: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
4: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
5: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studiu vas čaka napredna analiza kože, nega pomiri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
9: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
9: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitro naročit.
10: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Včerajšnji referendum je zaznamovala visoka udeležba. Svoj glas je oddalo več kot 54% vseh

0: volilnih upravičencev, kar je ena najvišjih udeležb na referendumih pri nas. So se pa glasovi po Sloveniji precej razlikovali. V Ribnici in Dobrepolju je bila posebej velika podpora pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom. V Ljubljanski Šiški pa so volivci izrazito zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Na Ptuju denimo je bila močna podpora ukinitvi RTV prispevka. V Srbiji se medtem pripravljajo na predčasne volitve, vendar se je pojavilo nesoglasje glede glasovanja v tujini. Volilna komisija pravi, da se je prijavilo približno 102 tisoč ljudi, študentsko gibanje pa, da jih je več kot 111 tisoč. Študenti menijo, da bi zato moralo biti odprtih več volišč. Za ljudi, ki živijo v tujini, je pomemben tudi urnik. Glasovanje bo potekalo po srbskem času, zato bodo morali nekateri voliti sredi noči. 13-letni nizozemski navijač pa naslednjih 5 let ne bo smel na nogometne stadione. Med tekmo Lige narodov med Nizozemsko in Nemčijo, ki se je konec septembra končala z 1-1, je namreč pritekal na igrišče, da bi se fotografiral z enim od nizozemskih zvezdnikov. Poleg tega mora plačati še 100 evrov kazni. No in tu se zgodba morda še ne konča. Če bi Evropska nogometna zveza zaradi vdora na igrišče kaznovala še Nizozemsko, bi lahko Nizozemska zveza stroške poskušala izterjati še od njegovih staršev.
1: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
2: Postopno se bo jasnilo, na Primorskem bo pihala burja, jutri nas čaka sončno vreme, bo pa sprva po nižinah megleno. Temperature čez dan od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj.
3: 55!
4: Kaj 55?
3: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
4: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
3: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pred predorom Mali Vrh proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa promet oviran na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Višnjo Goro proti Novemu mestu.
3: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na Dacia.si.
5: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
9: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
10: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
11: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
14: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
15: Radio Kran. Gorenjski mozaik.
16: Kranjski policisti javnost prosijo za informacije o povezavi z ropom v trgovini na območju Planine v petek zvečer. Kot smo že poročali, bo na kranjskih cestah odslej 11 električnih avtobusov, tudi nove 3 pa krasijo podobe znamenitih Kranjčank in Kranjčanov. Na Ljudski univerzi Kranj še imajo nekaj prostih mest za vključitev v srednješolske programe za odrasle. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Kranjski policisti javnost prosijo za informacije v povezavi z ropom v trgovini na območju Planine, do katerega je prišlo v petek zvečer. Rop sta izvedla zamaskirana moška, ki ju policija še ni izsledila. O ropu so bili policisti obveščeni v petek nekaj pred 21. uro. Po do zdaj zbranih obvestilih sta okoli 20.45 v trgovino vstopila 2 zamaskirana moška, ki sta imela čez glavo poveznjeno pod kapo z izrezom za oči in torbo ter od uslužbencev zahtevala denar. Svojo zahtevo sta podkrepila s pištolo, ki jo je imel v roki vsak od njiju. Ali je šlo za pravi pištoli ali imitaciji, zaenkrat še ni znano. Storilca sta ukradla denar in s kraja ropa pobegnila. V dogodku ni bil nihče poškodovan, policisti pa so kraj zavarovali in opravili ogled, ter nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah in ker storilca doslej še niso izsledili, javnost prosijo za informacije. Vse, ki bi o ropu, kakršnemkoli sumljivem dogajanju v tem času ali storilcih, karkoli vedeli, naj to sporočijo na policijsko postajo Kran na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200. Kot smo že poročali, bo na kranjskih cestah odslej 11 električnih avtobusov, nov pa je tudi električni minibus, ki bo služil kot kramvaj, se pravi vozilo na poziv v starem mestnem jedru. Mestna občina Kran in prevoznik Arriva sta v promet dala še 3 povsem nove električne avtobuse. Cena posameznega avtobusa znaša 528 tisoč evrov, skupna vrednost 3 avtobusov pa torej 1,584 milijona evrov. Mestna občina Kran pa je pridobila kar 80% vrednosti avtobusov od Ekosklada. Posamezni avtobus sprejme 50 potnikov, od tega 20 sedečih. Opremljen je s prostorom za uporabnika invalidskega vozička in dostopno klančino. Baterija ima kapaciteto dobrih 310 kW, teoretični doseg po meritvi pa znaša do 290 km. Avtobusi imajo informacijske prikazovalnike, sistem za napovedovanje postaj, sistem za štetje potnikov ter opremo za vključitev v elektronski vozovnični sistem. Posebnost novih avtobusov so tudi različno obarvani prednostni sedeži, namenjeni staršem z otroki do 3. leta starosti, nosečnicam starejšim od 65 let, gibalno oviranim ter drugim potnikom z manjšano mobilnostjo. Jasna barvna označitev bo izboljšala prepoznavnost prednostnih sedežev in spodbujala obzirnost do potnikov, ki sedež najbolj potrebujejo. Medtem ko je na večini avtobusov videti reklame, pa mestna občina Kranj nadaljuje s tradicijo, da nove električne avtobuse krasijo podobe znamenitih Kranjčank in Kranjčanov. Župan Matjaž Rakovec.
1: Jaz sem že tako zagovornik čim manj reklam, tudi v naslednjem občinskem prostorskem načrtu je predvideno, da nikjer na kmetijskih zemljiščih ne bo več teh velikih transparentov oziroma plakatov. Kar se pa tega tiče, pa ja, naša usmeritev je, da damo v bistvu poudarek znanim Kranjčankam in Kranjčanom in to se zdaj tudi dopolnjuje. Preostalim osmim so se zdaj pridružili še tri oziroma dve znani Kranjčanki in pa en znan Kranjčan, Franc Hvala, potem Majda Kalan in pa Slava Zupančič. Konec koncev s tem dajemo nekako priznanje in pa zahvala za vse to, kar so dobrega storili za prepoznavanje Kranja in predvsem to, kar so za Kranjčane storili na treh različnih področjih oziroma dveh, tako rečem, na športnem področju, torej smučarija in pa kolesarstvo in pa seveda predvsem odnosi, to se pravi nekako vzgoja reporterjev v celotni Sloveniji pripadala Ajdi Kalan.
16: Spomnimo, da so na 8 električnih avtobusih, ki že vozijo po Kranju, upodobljeni Janez Puhar, France Preširen, Janez Blajvajs, Simon Jenko, Nejc Zaplotnik, Marko Aljančič, Angelca Hlebce in Helena Puhar. Na Ljudski univerzi Kranj že od septembra potekajo vpisi v različne srednješolske programe. Kot poroča direktorica Mateja Šmit, je veliko mest, razen za bolničarja negovalca, že zasedenih. Nekaj prostih mest za vključitev v druge srednješolske programe za odrasle pa še imajo.
3: V program predšolska vzgoja, poklicni tečaj in srednje strokovno izobraževanje, program ekonomski tehnik, poklicni tečaj, poklicno tehniško izobraževanje in srednje strokovno izobraževanje in program Trgovec. Zanimivo nam je, da v program Bolničar pravzaprav nismo upisali še nobenega udeleženca, tako da tam je na voljo še vseh 10 mest. Prosta mesta v poklicnih tečajih so še po 4, v srednjih strokovnih po 3, v poklicno-tehniškem in v Trgovcu pa 2, tako da tisti, ki še razmišljate, je sedaj res zadnji čas, da se odločite in pridete do nas ter se vpišete. Pri vključitvi v program vam pomagamo pri priznavanju že opravljenih obveznosti in skupaj z vami poiščemo najprimernejšo pot do zaključka izobraževanja. Vsem, ki imate prebivališče v Kranju in se boste vpisali v enega izmed srednješolskih programov, mestno občina Kranj sofinancira 200 evrov šolnine. Če pa niste iz mestne občine Kranj, pa lahko s takojšnjim plačilom šolnine uveljavite 10% popusta. Po uspešno zaključenem izobraževanju pa lahko prijavi na razpis izkoristite možnost vračila šolnine, s tem pa se vam naložba v znanje tudi finančno povrne. Med samim izobraževanjem pa so vam na Ljudski univerzi Kranj na voljo brezplačna učna pomoč in stalna podpora ter usmerjanje na poti do novega poklica. Po uspešno zaključenem izobraževanju pa lahko, kot že povedano, ob prijavi na razpis izkoristite možnost vračila šolnine. Skratka, vabimo vas, da dokončate začeto ali izberete novo poklicno pot. Za več informacij pa le obiščite našo spletno stran ali nas kontaktirajte na 04 280 48 00 ali pišite na informator@luniverza.si.
7: Postopno se bo jasnilo, na Primorskem bo pihala burja, jutri nas čaka sončno vreme, bo pa sprva po nižinah megleno. Temperature čez dan od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj.
17: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
18: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
7: Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pred predorom Mali vrh proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa promet oviran na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Višnjo goro proti Novemu mestu.
19: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
21: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

o smrtnice. V 91. letu starosti nas je zapustila Štefka Stojaković iz Kranja. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 16. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo jutri od 11. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 91. letu starosti nas je zapustila Štefka Stojaković iz Kranja. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 16. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo jutri od 11. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Daia Parnas.
1: Dolgi cvetni list morja je nov fascinanten roman Izabel Allende. Razgrinja ljubezensko zgodbo na krovu ladje Winnipeg, ki je pod vodstvom pesnika Pabla Nerude v Valparaiso popeljala več kot 2000 Špancev, ki so v iskanju svobode zbežali v novi svet pred frankističnim režimom. Med njimi sta bila tudi mladi zdravnik Viktor Dalmau skupaj s prijateljico, pianistko Roser Bruguera, ki je bil prisiljen zapustiti Barcelono in se čez Pireneje podati na pot izgnanstva v Francijo. Begunca se okrcata na ladjo Winnipeg, po tveganem potovanju ju v deželi dolgega cvetnega lista morja, vina in snega sprejmejo kot junaka. V Čilu najdeta pristan za več desetletij, vse do državnega udara, ki strmoglavi Salvadorja Allendeja. Čilskega državnika z Viktorjem druži ljubezen do šaha. Viktor in Roser sta ponovno izkoreninjena, toda kot piše avtorica, če človek živi dovolj dolgo, se krogi sklenejo. Dolgi cvetni list morja je kmalu po izidu postal uspešnica in najbolj priljubljena knjiga leta 2020 v Španiji. Pri nas jo je izdala Založba Sanje. Prisluhnite odlomku. Tako kot Neruda se je tudi sam bal za Čile. Govorice o možnosti vojaškega udara, ki so okrožile že 20 let, so postajale vse glasnejše. Predsednik je še naprej zaupal oboroženim silam, čeprav je vedel, da so razdeljene. V začetku pomladi se je nasilje opozicije stopnjevalo do novih razsežnosti, nezadovoljstvo med vojaki pa je že preraščalo v kljubovanje. Vrhovni poveljnik, ki ga je potrla nepokornost vojakov, je odstopil z položaja. Predsedniku je pojasnil, da je upokojitev njegova vojaška dolžnost in da bo z njo preprečil razkroj vojaške discipline. Njegovo dejanje je bilo zaman. Čez nekaj dni se je o 5 zjutraj zgodil vojaški udar, ki so se ga tako bali, in v nekaj urah povsem spremenil čilsko stvarnost. Nikoli več ni bilo tako kot prej. Viktor se je na vse zgodaj odpravil v bolnišnico in se znašel na ulicah, ki so bile polne tankov in kolon zelenih tovornjakov, ki so prevažali čete, bremčeči helikopteri so leteli nizko kot ptice, ki nosijo slabe novice. Vojaki pa so v bajni opremi in s poslikanimi obrazi v slogu Komančev, to je domorodno pleme z ozemlja današnjega Teksasa in Nove Mehike, s puškinimi kopiti priganjali tistih nekaj civilistov, ki so bili že zunaj. Pri priči je doumel, kaj se dogaja. Vrnil se je domov in poklical Roseru Caracas in Marcela Colorado. Oba sta napovedala, da se bosta vrnila s prvim letalom v Čile, vendar ju je prepričal, da morata počakati, da se poleže nevihta. Zaman je poskušal priklicati predsednika in politične vodje, ki jih je poznal. Poročil ni bilo.
0: Je bila oddaja Parnas. Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: gre posod z mano.
1: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
0: Čakaj, govoriva o torbicah?
1: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
2: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
1: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
7: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
8: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
9: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popodne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska komisija je podprla slovensko prošnjo za nižje trošarine na bencin in dizel. Država bi lahko tako za pol leta znižala dajatev, ki jo plačujemo pri nakupu goriva. To bi lahko pomenilo nižje cene na črpalkah, a

0: Še ni odločeno za koliko. Predlog mora zdaj potrditi še svet Evropske unije. V Italiji so zaradi salmonele odpoklicali češnjo paradižnik z Sicilije, z njim pa povezujejo 132 okužb. O pošiljki so obvestili tudi Slovenijo in Hrvaško. Sumijo, da je bakterija prišla v paradižnik z vodo za zalivanje. Koliko ga je prišlo k nam in ali je končal na trgovskih policah oziroma če so ga kje že prodajali, pa za zdaj še ni jasno. Če se vam že po pol minute plenka začnejo tresti roke, si predstavljajte, da bi morali v tem položaju ustrajati 5 ur. Prav to je uspelo 61-letni Donnie Jean Wild, babici 12 vnukov. V ameriškem Utahu je zdržala 5 ur in 7 sekund ter izboljšala svoj prejšnji svetovni rekord. V plenku je torej preživela skoraj celo delovno izmeno. Guinness mora sicer njen novi rekord še uradno potrditi.
1: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Postopno se bo jasnilo, na Primorskem bo pihala burja, jutri nas čaka sončno vreme, bo pa sprva po nižinah megleno. Temperature čez dan od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: Zastoj imamo na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolg približno 500 metrov. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
3: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: Lep pozdrav, Gorenci in Gorence, Gorenci in Gorenke. Ja, ponedeljek je tukaj in tudi danes se bomo družili vse tja do šestih. No, danes pa nekaj za naše opravke, nekaj za denarnico in tudi nekaj za radovednost. Vse to nas čaka v današnjem dnevu, zdaj pa ena odlična. Tukaj je Joe Cocker in njegova Unchain My Heart.

Bruno Mars in njegova Just the way you are in v gorenskem popoldnevu, ja, kjer pa je ura že 11 minut čez drugo popoldne in upam, da ste imeli danes kaj okusnega in pa dobrega zakosilo. No, zdaj pa ene dobre novice, kar se tiče goriva. Ja, jutri, 13. oktobra, bomo doživeli rahlo pocenitev. Ja, bencin in dizel bosta na servisih zunaj avtocest in hitrih cest malo cenejša, 95-oktanski bencin bo 1,74 evra na liter, dizel 1,88 evra na liter, ter kurilno olje 1,5 evra na liter. To pomeni, pri 50-literskem bencinskem ali dizelskem tanku bomo prišparali približno 10 centov. Tako da ni veliko, ampak je nekaj. Se veste, kaj pravijo, evrček na evrček, pa je palača. Tako kot je odlična glasba samo v gorenskem popoldnevu in zato je tukaj pesem z naslovom I'll be your baby tonight. Tako da uživajte, pa imajte prijetno ponedeljkovo popoldne.

Z nami je bila Severina Novi, poslušate Gorenjsko popoldne, z vami pa sem David Lugar. Ja, zdaj pa počasi prihajajo pogovori o zimi in ko govorimo o zimi, pogosto tudi slišimo ime El Niño. In kaj sploh to je? In kako tudi El Niño, ta vremenski pojav, vpliva na evropsko zimo, na vse to, zelo kmalo z mano pa bo Gregor Vrtačnik, diplomirani meteorolog, ki nam bo razložil, kaj El Niño je in kako vpliva na evropsko zimo. No, zdaj pa še nekaj odlične glasbe, tukaj sta Simon & Garfunkel. Uživajte!

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Ja, z nami so bili Boyzone in njihova Words, upam, da je danes en prijeten dan, no ura pa je že 2:30 popovdne, kar pomeni, da se bo za večino izmed vas kmal delovni dan zaključil, potem pa domov na zaslužen počitek. No, zdaj prihaja ena uspešnica iz leta 1987, je to od skupine, ki je znana po hard rocku, ampak uspela pa je zelo, zelo s tole nežno balado. No, pa gdaj bom poslušati kar en tak kratek odlomek. Ja, znaj bodo Whitesnake in njihova Is This Love pesem, ki je vzide prišla kar na drugo mesto lestvice Billboard Hot 100, tako da, če hoče slišati celo, potem veste, kaj storiti, ostati še malo v moji družbi.
1: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
3: Res, resice, vrtne trajnice, mačehe in krizanteme, velika izbira jesenskih lepotic, rož seveda. In to kar vse dni v tednu, seveda pa tudi sobotni popusti, vse to in še več dobite v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: GB Leasing.
9: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
10: Popovdne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
11: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
12: Nič in vse.
11: Kako to misliš?
12: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
11: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: V knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici in v njenih izpostavah tudi v tem mesecu pripravljajo veliko zanimivih dogodkov in dejavnosti za otroke. Nekaj jih v nadaljevanju izpostavlja Katarina Košnik.
14: Ko smo poleti zaključili poletnimi, smo si septembra vzeli malo počitka in začeli z našo akcijo Vesolje zakladov. To pomeni, da vsi naši otroci že lahko 7-krat pridejo v knjižnico, si sposodijo vsaj eno knjigo in pridobijo žig. Z vsakim pridobljenim žigom so bliže nagradi, do katere te zapelje knjižko Astronaut. Akcija poteka že od začetka septembra in vse do 31. marca, tako da seveda vabljeni vsi otroci v naše knjižnice. Začenja se oktobra tudi knjižko gledališko. To so naše gledališke predstave, ki jih gostimo vsak mesec. Tokrat bodo z nami z gledališča Kukuc, Smetarko, Darko in Nemarni lesjak Lojz. Zanimiva, taka malo drugačna zgodba za otroke. V Gorjah bomo, čeprav je seveda kulturni dom Podrtnac, bo gostila osnovna šola Gorje v ponedeljek 19. oktobra ob 17. in potem konec meseca v sredo 21. oktobra ob 17. še za vse zamudnike v kulturnem domu v Kropi. Začenjamo tudi z našimi delavnicami pravlične rokodelnice, za skupni projekt gorenskih splošnih knjižnic, namenjen družinam z otroki, preko poletja ste ustvarjali doma, zdaj boste spet lahko ustvarjali tudi z nami v knjižnicah. In sicer v Bohinjski Bistrici Radovljici se dobimo od sredo 14. oktobra ob 17. v Radovljici, drugi četrtek 15. oktobra ob 17. in na Bledu drugi petek 16. oktobra ob 17. v klubski sobi medgeneracijskega centra. Veščine za življenje je tudi ena zanimiva interaktivna delavnica za otroke, ki krepijo čustveno odpornost in odnose, samozavest. Skupaj z Lejo Murko za otroke med 7. in 13. letom starosti se boste dobili na Bledu v petek 23. oktobra ob 17. v dvorani medgeneracijskega centra.
8: Postopno se bo jasnilo, na Primorskem bo pihala burja, jutri nas čaka sončno vreme, bo pa sprva po nižinah megleno. Temperature čez dan od 12 do 16 na Primorskem do 20 stopinj.
2: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 500 metrov. Okvara vozila pa je na dolenjski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med priključkom Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Pred na vozišču pa ovira tudi promet na štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Šentjakova proti Novim Jaršem. Tako da bodite previdni in upam, da srečno in pa tudi varno prispete do vašega cilja.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Whitesnake in njihova Is This Love, potem pa še Nina Pušlar in Malo. Tako da, kar živite.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: vem, da tebe tu.
1: Nina Pušler in njena Malo malo v gorenskem popoldnevu, no, kjer bomo zelo kmalo govorili o enem zelo posebnem vremenskem pojavu, in to je El Niño. No, kaj pa je El Niño, to pa nam bo povedal Gregor Vrtačnik, diplomirani meteorolog.
2: El Niño je pojav v vzhodnem delu Pacifika, ki je vezan tako na morje kot zrak, se pravi, gre za nekakšen sklopljen pojav med ozračjem in morjem. Do njega pride vsakih nekaj let, ko pasatni vetrovi, ki pihajo od vzhoda proti zahodu nad osrednjim in zahodnim delom Tihega oceana, uslabijo. Zaradi tega se zelo topla površinska voda, ki je običajno blizu Indonezije, začne razlivati v smeri proti Južni Ameriki in to hkrati, zaradi tega hkrati uslabi dotok hladne in pa z hranili bogate vode izpred obale Južne Amerike, ki običajno prinaša precej sveže vreme oziroma precej sveže razmere zahodni obali Južne Amerike, zlasti Peruju in Ekvadorju, tako da so v času El Niño tam temperature precej dvignejo, hkrati se pa na zahodnem delu Tihega oceana nekoliko znižajo.
1: No, sedaj vemo, kaj je El Niño, no kmalo pa bomo izvedeli, kako lahko leta vpliva na evropsko ali pa bolj natančno slovensko zimo. Tako da, če vas to zanima, potem ostanite še malo v moji družbi.

0: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
1: Nič. In vse.
0: Kako to misliš?
1: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
0: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
2: Doktor Sane Labanović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res. Bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na referendumu o ukinitvi RTV prispevka se je izid čez noč obrnil. Po skoraj vseh preštetih glasovnicah je proti ukinitvi glasovalo 692 ljudi več kot za. Rezultat pa še ni dokončen. V Janševi SDS so preobrat pospremili s pomisleko o delu volilne komisije. Podpredsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak je ta sen izid označila za uspeh javne radiotelevizije, Asta Vrečko iz Levice pa je ocenila, da so ljudje podprli javni servis. Medtem je Aleksandar Ribršek iz NSI priznal razočaranje. Zoran Stevanovič pa je razglasil zmago nove politike. Odločali bodo še glasovi po pošti. Obisk črpalke pa bo od polnoči malenkost cenejši. Pri 50 litrih goriva boste prihranili le kakšen cent. V središču Ljubljane pa je pihalni orkester prvič vodil humanoidni robot. Glasbenike je popeljal od mestne hiše do Prešernovega trga.

0: napovedoči pa so dogodek spremljali z navdušenjem in tudi nekaj zaskrbljenosti. Roboti so namreč že prevzeli marsikatero opravilo, ki smo si ga še pred leti težko predstavljali brez človeka. Zdaj so se preizkusili še v vodenju orkestra. Vprašanje za prihodnost pa je, kje se bo njihova vloga ustavila in katera opravila bomo ljudje še obdržali zase.
1: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
0: Postopno se bo jasnilo, na Primorskem bo pihala burja, jutri nas čaka sončno vreme, bo pa sprva po nižinah megleno. Temperature čez dan od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj.
2: 55.
3: Kaj 55?
2: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
3: In 25 na ostale pohištvo za dom.
2: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na Gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 1 km. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 0 80 22 55, drugače pa srečno in seveda varno na cestah.
2: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: En lep pozdrav, drugo uro gorenskega popovdneva, no še vedno sem z vami David Logar, no v tej uri bomo govorili mečken o jesenski depresiji. Ja, dnevi so krajši, tudi malo več je padavin, temperature so niže in hitro prije do malo slabšega počutja. No potem pa tudi ena taka zelo zanimiva tema in sicer kranjski projekt je bil nagrajen v Osaki. No, več o tem zelo kmalo, zdaj pa Rembrandt in njihova, ki jo poznamo čisto vsi, I'll be there for you. Tako da uživajte, pa spomnite se v serije Prijatelji.

0: Delinija samo lajki v gorenskem popovdnevu, no kjer pa je ura že 11 minut čez tretjo popovdne. No, jesen je tukaj in z njo tudi malo slabše vreme, krajši dnevi in to hitro prevede v tako imenovano jesensko depresijo. Ampak ali lahko res letni čas vplivajo naše počutje? No, to pa nam bo povedal Janez Logar, družinski in zakonski terapeut.
1: Ja, dejstvo je, to vsi dobro vemo, da kadar je slabo vreme, kadar je več teme in manj svetlobe, da to nekako vpliva tudi na naš vsakdanjik, na naše notranje počutje. Vendar pa moramo jasno povedati, da vsaka jesenska utrujenost ali slaba volja ni še depresija. In moramo seveda razlikovati med neko pričakovano slabo voljo ali pa med nekim daljšim, dolgotrajnejšo slabo voljo in slabšim počutjem. Takrat je pa mogoče čas, da se ozremo vase in pogledamo, ali je res vzrok za slabo voljo v vremenu, v daljših nočeh, ali pa je en del, ali pa večina tega slabega vzdušja kar v nas samih in precej neodvisno od vremena.
0: Ja, tako da vreme lahko na neki točki malo vpliva na nas, samo še vedno je zelo, zelo pomembno dogajanje, ki se dogaja v nas samih. Tako kot je na radiu pomembno, da imamo odlično glasbo in ena taka prihaja točno sedaj. Tukaj so Rock and Band in njihova Ostani še minuto. Tako da uživajte, postanite še malo v moji družbi.

Suzan Vega in pesem Luka v Gorenjskem popoldnevu, kjer pa je ura že 20 minut čez tretjo. Popoldne, upam, da te danes en prijeten dan, no zdaj pa je na dobra ideja, če se slučajno v Kranju in bi se radi pogledali nekaj zelo zanimljivega. Ja, ker v Kranju imamo eno zanimivost, ki jo med sprehodom lahko čisto zgrešite. Nahaja se namreč pod nami v zemlji, v kranjskih rovih. Ena taka zgodba je človeška ribica. Je tudi na Japonskem je dobila kar mednarodno priznanje ta projekt, no več o tem pa vam povem zelo kmalo, tako da če vas zanima, potem ostanite še malo v moji družbi.

0: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
10: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
11: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
12: Nič. In vse.
11: Kako to misliš?
12: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
11: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Z policijske uprave Kranj poročajo o več vlomih. Radovljiški policisti so bili v petek okoli 11 obveščeni o vlomu v hišo na območju Spodnje Dobrave. Storilec je v daljšem časovnem obdobju nasilno vstopil v notranjost skozi okno, objekt pregledal, vendar ni ničesar odnesel. Prav tako v petek, a okoli 20.30, so bili radovljiški policisti obveščeni o vlomu v hišo na območju Srednje Dobrave. Storilec tega dne med 19. in 20. nasilno vstopil v notranjost skozi okno in odnesel različne predmete. Kranjski policisti so v petek obravnavali dva vloma, okoli 15:30 so bili obveščeni o vlomu v hišo na območju Srednjih Bitenj, kjer je storilec nasilno vstopil skozi okno in odnesel nakit. Okoli 17. pa so bili obveščeni še o vlomu v hišo na območju Zgornjih Bitenj. Tudi tukaj je storilec v hišo vstopil nasilno skozi okno, objekt je pregledal, odnesel se pa ni ničesar. Tržiški policisti pa so bili v petek okoli 22.30 obveščeni o vlomu v stanovansko hišo na območju Kovorja, kjer je storilec v notranjost nasilno vstopil skozi balkonska vrata in odnesel nakit. Policisti ob tem svetujejo, da tudi če od doma odidete le za krajši čas, poskrbite, da hiša ali stanovanje ne dajete videza, da v njem oziroma njej ni nikogar. Pomembno je, da zaprete vsa okna in zaklenete vrata. Če ima vaša nepremičnina ograjo, senzorske luči, alarmno napravo, video nadzor, je še varnejša. Pozorni bodite na neznane osebe in vozila, ki bi si ogledovale vašo okolico in se lahko pripravljale na izvršitev kaznivega ravnanja. Vrednejše predmete, kot so nakit in denar, pa ne hranite prosto doma, temveč jih odnesite v bančne ustanove. Policisti poročajo tudi o vlomu v objekt na enem izmed gradbišč na območju Jesenic, kjer je bil ropar dejaven po noči in je ukradel več kosov različnega orodja. Poročajo tudi o tatvini osebnega avtomobila znamke Renault tip Grand Scenic. sive barve, ki je bil parkiran na območju Kranja. Storilec je razbil bočno steklo, vstopil v notranjost in se z avtomobilom odpeljal neznano kam. S tem je lastnika oškodoval za več kot 20 tisoč evrov.
14: Postopno se bo jasnilo, na Primorskem bo pihala burja, jutri nas čaka sončno vreme, bo pa sprva po nižinah megleno. Temperature čez dan od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj.
15: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. V Ljubljani na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
16: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Sveže, hitro, prometno.
18: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Leta je dolg približno 2 km, no zaradi popodanske prometne gonice pa je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, tako da imejte to v mislih. Drugače pa uživajte in imejte seveda mirno in pa varno vožnjo.
17: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
18: Najprej Jason Derulo, potem pa še pesem Boat on the River, tako da kar živite.
17: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Boat on the River v gorenskem popoldnevu. Ja, upam, da vam danes vse teče kot po maslu. No, smo pa že 12. oktobra, ja, kako hitro čas beži. No, Kranj pa je vsaki prejeno prav posebno nagrado, in sicer Expo Futures 2026 v kategoriji prihodno zemlje in pa biotske raznovrstnosti. No, gre pa za nadaljevanje zgodb iz lanskega Expa. No, v kranjskem projektu pa so še posebej izstopali jamski laboratoriji Tular in center SOS Proteus. Ja, tukaj se gre za varovanje človeške ribice in čistih podzemnih voda. No, če pa slučajno hoče to zgodbo vse skupaj spoznati tudi sami, pa lahko vse to doživite v rovih pod Starim Kranjem. Obisk centra pa je povezan tudi s podporo raziskovanju in varstvu teh živali, tako da ne samo, da boste vse skupaj videli, tudi vse skupaj boste zelo lepo podpirali. No, tako da, če iščete kakšno idejo za malo drugačen izlet, je to zelo, zelo dobra ideja. Več informacij o ogledu pa lahko preverite na strani visitkran.si. No, zdaj pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da ostanite še malo v moji družbi.

0: V naši družbi nam je prepeval Toše Proeski, a ura je že 10 minut do 4. popoldne, kar pomeni, da se je za večino izmed vas zdaj reže delovni dan zaključil. No, zdaj pa domov in čas za zaslužen počitek. Ja, danes pa bo še kar sončno in prijetno vreme, ja, zdaj le se je vse skupaj razkadilo, tako da sami dobri obeti na jutri, pa bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah še nekaj megle, no v sredo in četrtek pa bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Tako da obeti so kar dobri, so pa temperature veliko, veliko niže, no trenutno imamo v Kranju 14, na Jesenicah okoli 12 in v Kranjski Gori 11 stopinj, tako da je kar velika sprememba, če pomislimo, kaj je bilo en teden nazaj, ampak jesen je tukaj in tudi pravi, da se temperature malo spustijo.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
1: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
3: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
1: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
3: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja Novo mesto. Prodaja Novo mesto. Prodaja Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

na referendumu glasovali Gorenci, potem novo poglavje za komunalo Kranj, v predvoru uredili vaško jedro, obnovili, odprli obnovljeni vrtec Tinkara, Sergej, daj, zadihaj, sem upila, plezali z olimpijsko prvakinjo ter jeseniški hokejisti so se predstavili navijačem.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj, to so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Pri glasovanju o ukinitvi RTV prispevka se je izid čez noč obrnil. Po jutranjih neuradnih podatkih imajo nasprotniki ukinitve le 692 glasov prednosti. Rezultat še ni dokončen, saj je treba prišteti še glasove po pošti. Referendum je bil posvetovalen, zato njegov izid državnega zbora ne zavezuje in sam po sebi ne spreminja plačevanja prispevka. Volivci so po neuradnih izidih zavrnili tudi spremembe zakona o parlamentarni preiskavi. Boris Mijić pa je po navedbah predsednika stranke Resnica Zorana Stevanoviča odstopil kot poslanec. Stranka ga je predtem izključila in pozvala k odstopu. Njegov mandat so zaznamovali očitki o dolgovih podjetja in kršitvah delavskih pravic. Skupina Volkswagen pa je od julija do septembra kupcem po svetu dobavila za dobrih 14% manj vozil kot v enakem obdobju lani. Glavni razlog je manjši

0: povpraševanje na Kitajskem, njenem največjem trgu. Tam so dobave upadle za več kot tretjino. To je največji četrtletni padec svetovnih dobav skupine v več kot 4 letih. Filmski režiser Quentin Tarantino pa pripravlja svojo prvo gledališko predstavo. V pustolovski komediji bo glavno vlogo igral Sasha Baron Cohen, ki ga gledalci poznajo predvsem kot Borata. Premiero načrtujejo marca prihodnje leto v Londonu, zgodba pa bo postavljena v Evropo 19. stoletja.
1: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Popoldne se bo tudi v notranjosti postopno delno razjasnilo. Na Primorskem bo jasno, pihala bo šibka do zmerna burja, temperature pa od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na ljubljanski vzhodni obvoznici, kjer je oviran promet na razcepu za Dobrove iz smeri Novih Jarš proti Malencem. Zastoje pa imamo na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vozite previdno in upam, da tudi hitro in pa seveda varno prispete do vašega cilja.
3: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: Lep pozdrav nazaj v Gorenjsko popoldne, ja še vedno sem z vami David Logar in sedaj bomo govorili o zimi, ne ravno o zimi, ampak o zimskem dodatku, ki ga prejmejo upokojenci, potem pa še kako El Niño lahko vpliva na zimo v Evropi ali pri nas, če seveda vpliva. No zdaj pa se prepustimo odlični glasbi, tukaj je Elton John in njegova večna Nikita. Uživajte.

Lionel Richie in njegova Do It To Me v gorenskem popodnevu, kjer je ura že 15 minut četrto popovdne in upam, da se zdaj že na poti domov ali pa doma iz napornega delovnega dne. No, zdaj pa je čas za počitek, no zdaj pa ena tema, ki se tiče upokojencov, tako da upokojenci kar napnite svoje ušesa, no pomemben datum, ki se ga velja zapolniti je 30. november, ker takrat bo večina upravičencev skupaj z novembrskim prejemkom dobila tudi zimski dodatek, no leto znaša približno 170 evrov, 20 več kot lani, pripada pa prejemnikom pokojnin in invalidskih nadomestil, ki so upravičeni do seveda tega letošnjega dodatka. Tako da, če ste upravičeni, potem 30. november se splača zapolniti, tako tudi, ko se splača ustati, v moji družbi se prihaja ena odlična, tukaj je Doris Dragovič, tako da uživajte v moji in njeni družbi.

V gorenskem popodnevu je prepevala ameriška superzvezdnica Taylor Swift, na ura pa je že 21:04 popovdne in upam, da ste imeli danes en prijeten dan in da je v popovdne še bolj prijeten in tak, ki ste se ga vi zamislili. No, ko pa govorimo o El Niño, se velika ljudi vprašajo, zakaj bi to sploh omenjali, dogaja se na drugem koncu sveta, ali to sploh vpliva na nas, na vreme na gorenskem in pa po Evropi. No, ta odgovor bomo zelo kmalo slišali tudi na ta vprašanje, seveda, bomo zelo kmalo slišali tudi odgovor. Z nami bo Gregor Vrtačnik, diplomirani meteorolog, ki nam bo razložil, kako El Niño vpliva na zimo v Sloveniji in Evropi. No, še prej pa seveda ena odlična iz leta 1971. Tukaj je pesem z naslovom Have you ever seen the rain? Pa se kar prepustimo tej večni.

0: do when you're down, down low. You know that I'm here.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Voda teh pika si.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
9: Kaj si najdu?
8: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
9: Kje si zdaj to najdu?
8: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
10: Izberi avto in odpeli.
11: GB-Leasing vse uredi takoj.
10: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
11: 24 mesecev miru, to je to.
12: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
13: Spletna trgovina z vijaki.
14: Kam.doo.
15: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
16: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
17: Nič in vse.
16: Kako to misliš?
17: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
16: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
15: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
18: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, tudi v tej vam družbo delam Mojca Prosenc. Visokogorje je že pobelil prvi letošnji sneg. Današnje jutro oziroma dopoldne je Slovenijo prešla hladna fronta, ob kateri se je meja sneženja prvič v tej sezoni spustila na do okoli 2000 metrov nadmorske višine, lokalno ki je morda tudi nekoliko nižje. Na Kredarici so tako izmerili 10, na Kaninu 6 cm snega. Za Kredarico je prva snežna odeja letos sicer dokaj pozna. Običajno je vsaj v septembru že kakšen dan prehodno nekaj snega. Vremenske razmere so se tako v Visokogorju spremenile in bodo prehodno zimske. Se bo pa danes zjasnilo, na to vremenoslovci napovedujejo razmeroma sončne jesenske dni. Temperature bodo šle postopno nekoliko navzgor, sploh od srede bodo višje temperature tudi v Visokogorju, tako da bo ta prvi letošnji sneg pobralo. In še do Škofje Loke, kjer bo ta četrtek zaradi izvedbe vaje zaščite, reševanja in pomoči predor Sten 2026 od 13. do 22. ure popolnoma zaprta poljanska obvoznica. Za osebna in tovorna vozila bodo urejeni obvozi. Popolna zapora prometa bo vzpostavljena na odseku poljanske obvoznice med križiščem z Ljubljansko cesto in krožiščem z Minec. V času zapore bo obvoz za osebna vozila v obe smeri urejen po Poljanski cesti skozi Škofjo Loko in Spodnji trg. Tovorni promet bo preusmerjen na obvoz prek Logatca. Tranzitni promet tovornih vozil skozi Škofjo Loko v času zapore ne bo mogoč. Vaja predor Sten 2026 bo namenjena preverjanju pripravljenosti in usklajenosti služb zaščite, reševanja in pomoči ob morebitnih izrednih dogodkih v predoru. Voznike in voznice pa ob tem prosijo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo in navodila pristojnih služb ter svojo pot pravočasno prilagodijo prometnim razmeram.
4: Popoldne se bo tudi v notranjosti postopno delno razjasnilo. Na Primorskem bo jasno, pihala bo šibka do zmerna burja, temperature pa od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj.
19: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Supernova.
20: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: v najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan.
5: Sveže, hitro, prometno.
14: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na ljubljanski vzhodni obvoznici, kjer je oviran promet na razcepu za Dobrove iz smeri Novih Jarš proti Malencam. Zastoje pa imamo na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 2 km.
5: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
14: Najprej Džiboni, potem pa še kralj popa Michael Jackson in njegova They Don't Care About Us. Tako da uživite.
5: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Michael Jackson, kralj popa in njegova They Don't Care About Us v gorenskem popovdnevu, kjer je ura že 15 minut do 5. popovdne. No, sedaj jo prihaja zima in zimo pridejo tudi novice o El Niño, ja, ki se dogaja v tropskem tihem oceanu, ampak kako pa se njegovi vplivi tega res prekel svetovnega vremenskega pojava kažejo v Evropi in kaj pomenijo za zimo v Sloveniji. No, več o tem pa nam povedal diplomirani meteorolog Gregor Vrtačnik.
1: Evropa je zelo oddaljena od tega območja v Tihem oceanu, kjer se odvija El Niño, zaradi tega El Niño nima pomembnega vpliva, statistično gledano še najbolj se pozna vpliv jeseni, ko se nekoli poveča verjetnost nadpovprečno toplega vremena v srednjem in južnem delu Evrope. Pri padavinah so tudi posamezna območja Evropi, kjer je nekoliko spremenjena verjetnost, ampak to v resnici gre za nekaj odstotkov. Sicer pa El Niño na splošno na Evropo nima pomembnega vpliva, saj je za Evropo bistveno bolj pomembno dogajanje nad Severnim Atlantikom, nad bližnjo Arktiko, nad Sredozemljem, tako da z tega stališča je Evropa neposredno od El Niño zelo malo, se pravi, ne bom rekel prizadeta, ampak zelo majhen vpliv je glede na ostale celine.
0: To pomeni, da El Niño ne bo vplival na slovensko zimo v kakršenkoli pogledu?
1: Ne, po zimi vsaj statistika ne kaže, da bi El Niño bistveno spremenil verjetnost za mokre, suhe, tople, hladne zime. Zaradi tega na podlagi El Niño ne moramo prav nič sklepati o letošnji zimi v Sloveniji.
0: No, tako da zdaj vemo, ja, El Niño ne bo plival na našo zimo, kakšna bo, to pa bomo seveda videli. Do sedaj le prihaja res ena odlična, tukaj je najbolj znanih basistov vseh časov Sting in njegova, ki si res zasluži nagrado Desert Rose, tako da uživajte.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
1: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim zares. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
3: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
2: Spoznajte razliko na goba.eu.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
7: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Nedeljske referendume je zaznamovala rekordna udeležba, približno 54%. A veliko zanimanja je prineslo tudi težave. Na največjem slovenskem volišču Omnija v Ljubljani so ljudje na glasovanje čakali še po 7 uri zvečer. Zadnji pa so glas oddali šele okoli 8:30. Predsednik državne volilne komisije Igor Zorčič napoveduje, da bodo zdaj preverili, kaj je šlo narobe in kako preprečiti podobne vrste v prihodnje. Medtem je izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka še vedno skoraj povsem izenačen. Po skoraj vseh preštetih glasovnicah je proti ukinitvi glasovalo 692 ljudi več kot za. Končnega odgovora še ni, saj morajo prešteti tudi glasovnice, ki so prispele po pošti iz Slovenije in tujine. Šele takrat bo znano, na katero stran se je dokončno nagnila tehtnica. Mariborski policisti pa iščejo očividce sobotne prometne nesreče, v kateri je umrl 26-letni dostavljavec hrane na motorju. Nesreča se je zgodila malo pred 10:30 dopoldne v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice. Vsi, ki so nesrečo videli ali imajo koristne informacije, naj pokličajo na številko 113.
0: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
4: Popoldne se bo tudi v notranjosti postopno delno razjasnilo. Na Primorskem bo jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Temperature pa od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj.
5: 55.
6: Kaj 55?
5: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
6: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
5: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
0: Sveže, hitro, prometno.

0: Prvi z vami na cestah, no trenutno imamo zastoj na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 2 km.
1: Pozdrav popovdne, z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
0: Ja, en lep pozdrav v zadnjo uro gorenjskega popovdneva, na upam, da ste imeli danes en prijeten dan in da bo večer še bolj prijeten in takšen, kot ste se ga seveda vi zamislili. No, kmalo bomo z zakonskim in družinskim terapeutom Janezom Logarjem govorili o slabšem jesenskem počutju in kaj lahko mi sami naredimo, da se mogoče počutimo malo bolje. No, se to zelo kmalo, zdaj pa ena meni zelo prijetna All About That Bass, pa dajmo mečka zagruvati.

0: Roxette in Listen to Your Heart v gorenskem popodnevu, kjer je ura že 20 minut čez peto popovdne. Ja, ponedeljko popovdne je tukaj, no zdaj bomo govorili o jeseni. Jesen je tudi tukaj in z njo niže temperature in tudi mečkem pa tako, kako bi rekli, jesensko razpoloženje. Tako pa se lahko sami razvedrimo in si izboljšamo razpoloženje, da nas ne bo tale jesen vlekla tako dol, no to pa nam bo povedal Janez Slogar, družinski in zakonski terapeut.
1: Prvič, tisto, kar je lažje in zavestno, to pomeni, mi se lahko zavestno odločimo za redno gibanje, za to, da smo več na dnevni svetlovi, da zavestno ohranimo neke odnose z ljudmi, da si uredimo nek ritem spanja, prehranjevanja, dela in počitka. Kratko to rešujemo z razumom, pa to je še najlažji dela. Ne? Vendar dejstvo je, ko smo slabe bolje, moramo vklopiti razum in se nekako strukturirati dan in poskrbeti zase, kajti res je, da nihče drug tega namesto nas ne more narediti.
0: Ja, tako da ja, ko pride slaba volja, dajmo se kar nekako zoprstaviti, mogoče športom, mogoče z nečim drugim, ampak če pa slučajno ta slaba volja ustraja tedne, mogoče tudi mesece, takrat pa je zelo pametno, da si najdemo strokovno pomoč. No, od jesenske depresije pa gremo naprej k nečim bolj veselim, rožnatim in to je odlična glasba. Tukaj je pesem z naslovom Supergirl, tako da uživajte.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Popoldne se bo tudi v notranjosti postopno delno razjasnilo. Na Primorskem bo jasno, pihala bo šibka do zmerna burja, temperature pa od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj.
5: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kran remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kran. Tehnični je mala moca.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Lepo zdrav, gorensko popovdne, jaz z vami sem še vedno David Logar in upam, da imate en uspešen in pa prijeten dan. Ja, ponedeljek se počasi zaključuje in z njim tudi gorensko popovdne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en prijeten in miren večer in uživajte ob odlični glasbi.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Okusi tradicije in inovacije se združijo v mojih štruklih. Izbirajte med skoraj 30 različnimi, ki zadovolijo vsak okus. Za ljubitelje čokolade priporučamo naš štrukelj s 4 vrstami čokolade. Prava poslastica. V mojih štruklih vsak grižljaj postane nepozaben dogodek.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
7: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. O polnoči se boste bencin in dizel nekoliko pocenila. Pri 50 litrih boste z vsako od teh goriv plačali 10 centov manj. Sprememba velja na črpalkah zunaj avtocestnih hitrih cest, nove cene pa bodo veljale do vključno prihodnjega ponedeljka. Cenejše bo tudi kurilno olje, pri 1000 litrih bo prihranek 2 evra. Letošnjo Nobelovo nagrado za ekonomijo sta prejela Američana Robert Hull in Michael Woodford. Raziskovala sta, kako se gospodinstva in podjetja odločajo o porabi, varčevanju in cenah. Njuno delo vladam in centralnim bankam pomaga izbirati ukrepe za blaženje gospodarskih kriz. Po pojasnilih odbora za nagrado so ti modeli uporabni tudi ob energetskih pretresih. Nočna ohladitev je v visokogorje prinesla sneg. Na Kredarici so ga zjutraj izmerili 10 cm, meja sneženja pa se je ob močnejših padavinah spustila do okoli 2000 metrov.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Jutri bo čez dan pretežno jasno, dopoldne v ponižinah še nekaj megle, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem, ob šibki burji okoli 20 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Nesreča prometa ovira na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrove smeri Novih Jarš proti Malencem, na dolenjski avtocesti pa pri Ivančni Gorici proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga približno 2 km.

0: moja gre povsod z mano.
1: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
0: Čakaj, govoriva o torbicah?
1: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
2: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
3: Ah, kot vedno.
4: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
5: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
6: Super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.

najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
2: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
1: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
2: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
4: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdel.
6: Kaj si najdel?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdel?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
1: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Rock Run. To sú zadne novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka ostaja odprt. Po popovdne objavljenih neuradnih podatkih imajo nasprotniki ukinitve 692 glasov prednosti. Domače glasovnice po pošti bodo po napovedi volilne komisije preštevali še danes, glasove iz tujine pa prihodnji ponedeljek. Ker je bil referendum posvetovalen, njegov rezultat državnega zbora ne zavezuje in sam po sebi ne spreminja plačevanja prispevka. Boris Mijić je po navedbah predsednika Resnice Zorana Stevanoviča podal odstopno izjavo s funkcije poslanca. Stranka ga je predtem izključila in pozvala k odstopu. Njegov mandat so zaznamovali očitki o dolgovih podjetja in kršitvah delovskih pravic. Iz Ukrajine poročajo o novih ruskih napadih na energetske objekte in izpadih elektrike. Napadi se nadaljujejo potem, ko je Donald Trump včeraj napovedal dogovor o prekinitvi napadov na energetsko infrastrukturo obeh držav. Volodimir Zelenski pravi, da bo Ukrajina prenehala napadati ruske rafinerije, če bo tudi Rusija ustavila napade na ukrajinske energetske objekte. Moskva Trumpove napovedi ni komentirala.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Jutri bo čez dan pretežno jasno, dopoldne v ponižinah še nekaj megle, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem, ob šibki burji okoli 20 stopinj.
3: 55.
4: Kaj 55?
3: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
4: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
3: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
1: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
11: Vstopnice na eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
14: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
13: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
14: Spletna trgovina z vijaki.
15: Kam.doo.
16: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3xdvojniv.odmev.si.
17: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Med

0: bez Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: Грим порос тебе под бриз, я грим порос тебе под бриз, я грим порос тебе под бриз, я кам друган когом зию.
1: Jesenske rože, poročna in nagrobna floristika, vse to in še več v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah, odprti vse dni v tednu.
2: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
3: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
2: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
1: bi mu prisluhnil.
0: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
3: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
2: Spoznajte razliko na goba.eu.
4: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.

0: vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Tebi pa jesen res paše? Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kranj. Komplimenti? Kar navadi se.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.